Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på

0: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gil reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canale skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter varsjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og Bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio, modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med en straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler I dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse I København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I Stadt I går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet I inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
4: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da!
5: Hei! Vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang!

er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. I dag skal vi starte med Country Snakes, og det Anne Eng vi hører som artist og på vokal, og låten heter If You Love Me.

Det var Lillebjørn Nilsen vi hørte der med låten Alexander Kiellands plass. South of the Border er det neste melodi jeg har plukket fram, og det er Don McLean som fremfører den.

Det var noen som kalte seg Byting. Vi hørte der med låten Norske Rednecks. Da skal vi over til Hepstars og en låt som heter It's Time for a Change.

Det var Vestlandsfanden vi hørte der med låten Ingenting å klage for. Da skal vi slippe til Elvis Presley og låten Way Down.

Bu arada Moonlighters, vi hørte der med Man lærer så lenge man lever. Da skal vi fortsette med Mark Knopfler og låten Why a Man. Og så får vi avslutte med Dancing in the Street og Walker's Brothers. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med en straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp på ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 3. juli, da det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studioet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalte fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660.
2: Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon.
3: Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Nei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Japanese Boy med den skotske artisten Aneka innledet dagens utgave av Karusell. Og I dag skal jeg bare spille plater som gjorde det rimelig greit på 10 I skudd-listene I 1981. Det var en egen metode man brukte for å legge sammen resultatene gjennom flere programmer, og så gikk det an å sette opp en årsliste. Det fra den årslista jeg plukker platen I dag. Dette var altså Aneka fra Skottland. Hun heter jo ikke det da, sånn til vanlig, da Mary Sandman. Den neste plata som jeg skal spille I dag, den norsk. Så, vent, ikke legg på.

Da Tie Skudvik på lufta første gangen I 1965 med den da 24 år gamle Vidar Øen Arnesen som programleder, så var vel det nærmest en revolusjon I NRK. Og Vidar måtte kjempe ganske hardt for å, at man skulle få satt programmet på lufta. Helt til topps måtte det. Det var Torolf Elster som sa, ja, dette må vi prøve. Dette var gruppa Zoo, og titlen Vent ikke legg på. Skal vi over til en tv-serie. Og jeg vet ikke hvorfor den da kom så høyt opp på listene på 10 I skuddet I 1981. For låta fra 1978, John English, Six Ribbons.

er gærent med meg, eller what's the matter with me, sang Halden-gruppa Frontpage. De havna på 11. plass I årslista til 10 skuddet I 1981. På 10. plass kom det nok en låt som var mer kjent og mer kjent nå. Hubba Hubba Soot Soot med Karamba.

Hvis du får noe som helst ut av teksten på denne Haba Haba Solsot, da du god. Hackent, det bare tull, hele greia. Det var Karamba som ødene, så det var et studioprosjekt bestående av Mikael Tretov. Han var kjent som fast lyntekniker for ABBA og Ted Gjerstad. De klarte å imponere en del mennesker med dette tull og tøyset. Det ble 10. Plass på årslista til 10 sekunder i 1981. Nå skal jeg til en duo igjen. Ottavann. Låta er Hands Up.

13 uker på VG-lista, så har jo ikke det noen verdens ting å si i forhold til hvordan det havna ut i Tigerskuddet. For Tigerskuddet, det var jo en gruppe ungdommer på et par steder i landet som satt og stemte 100 på hvert sted, altså 200 til sammen. Og da var det jo litt avhengig av hvem som satt i salen den dagen avstemninga var. Men Trond Granlund og Girl 16, de var såpass populære at når de skulle gjøre opp for året 1981, så havna de på sjetteplass. Den neste artisten som jeg nå skal spille, og som gjorde det bra, og som har en låt som mange fortsatt kjenner igjen og husker, Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

0: den amerikanske gruppa Odyssey hoppa inn rett etter Kim Carnes, og titelen på sangen Going Back to My Roots. Gary Holton og Casino Steel, de hadde jo en låt som, jeg skal ikke si det sånn voldsomt at vi drukna i, men du all verden, og den ble spilt rundt omkring da den kom i 1981. Kanskje ikke noe rart da at den havna høyt opp på årslista til 10 i skuddet. Her Ruby.
1: You have painted up your lips and rolled your greasy tinted hair.

0: God's sake, turn around! Ruby!
1: Det er vel en viss avstand imellom denne versjonen av Ruby, Don't Take Your Love to Town, og Kenny Rogers versjon fra 69. Men det var altså Gary Holton og Casino Steel som fikk inn sin versjon på 10 skuddelistene i 1981. Jeg har tidligere da spilt en låt med John English. Han gjorde det bra, han, i 1981 på 10 skuddet. Her kommer en til, som han fikk inn. Get Your Love Right.

Get Your Love Right med Jon English. Det også en plate som det tok litt tid før den havna inn på 10 I skuddet. Den ble utgitt I 79, men havna på lista, I hvert fall årslista, til 10 I skuddet I 1981. Nå de tre platene som fikk flest poeng på årslista som igjen I dag. Den første nå, det Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

You Drive Me Crazy med Shakin' Stevens. Den kom på tredjeplass på årslista for 10 skuddet I 1981. På annen plass, der finner vi Sheena Easton, For Your Eyes Only.

Forsvinner isen, For Your Eyes Only. Da sto det igjen bare den plata som fikk flest poeng på årslista i ti skuddet i 1981. Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Jeg tilbake om en uke, med mer plater og ny utgave av Karusell. Her Sandy Coast.

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

just known.

0: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen den 30. juni. Flere varslet nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som årsak. Det en avstandsmelding opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i den første meldingen i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig bildet som viste kraftig røyk ved Hellik i Teigen. Benjamin Vestby var på vei hjemme fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken og var på vei nedover da så svart røyksky. Da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varslet om brannen. Det skal brenne i elektrisk avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brann, og det var da mye røyk i området, men klokka 20.32 opplyste hun om at røyken har avtatt. Og saken oppdateres, og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehev ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Og kort tid etterpå opplyster han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse. Vi har pratet med de som bor der og slokket bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det et generelt bålforbud, og det alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokket, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
5: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

uke da, vi klarer vi med nok en radiodag med sommerradio. Og den som ønsker jeg velkommen til sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai, som skal følge med deg I ettermiddag da, til sånn cirka klokka 16. Nå de neste minuttene så skal vi innom her I sommerradioen, så blir det litt om ord for dagen dagen I dag. Vi skal ha en titt på været, det blir sånne badetemperaturer, og så skal vi få med oss politirapporten også. Så det en ny konkurranse, en ny sommerquiz som vi skal ut med, og så det jo mellom klokka 13 og 14 ønsketimen som I dag med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14 så det Musikkexpressen som med Per Aril Andersen. Etter nyheten klokka 15 så det en ny time med noen innslag vi skal få med oss I løpet av den timen mellom 15 og 16. Så blir det en oppdatering på de lokale nyhetene før det da blir noen ferietoner frem mot klokka 17. Og så skal vi ha et gjenhør med balladetopper som undertegnet har. Det et gjenhør da fra fredag og denne gangen blir det en sommerspesial av balladetopper. Mellom klokka 18 og 20, da får vi en oppsummering av sommerradioen for I dag. Da får du høre de innslagene som har vært å høre I løpet av denne radiodagen av sommerradioen I hvert fall. Og så fra klokka 20, så vi jo I kveld klar med en oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk. Før vi starter opp med radiobingoen, og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Og I kveld så det Inge Margrethe Skogan Martinsen som skal lese bingotala I kveld. Og det for, også muligheter for å vinne et Radio Modums jubileumskrus også. Så for deg som ikke har det fra før så det muligheter. Og du som har ventet på å få det så kanskje det kan være din tur I kveld. Når bingoen ferdig så får vi lokale nyheter og så ønsketimen med Ronny I et gjenhør. For da blir musikk inn I natta frem mot klokka blir ett I natt. Så det det vi har by på denne tirsdag. Og her I sommerradioen så skal vi starte opp med litt sommermusikk. Og det vi skal starte opp med det blir det fra Kari Diesen med Hovedøen.

Det var Kari Disende og sangen Hovedøen. Skal vi ta en titt på første ord for dagen? Det fra Cicero, som har sagt at så lenge det liv, er det håp. Altså, så lenge det liv, er det håp, Cicero, det som har sagt det. Det har blitt tirsdag 30. juni, vi inne i uke 27. I dag så det Solbjørg og Solgunn som har navnet. Solbjørg det fra norrønt saler som betyr hus, og bjørg som betyr berging eller hjelp, med Solgunn det et nyere navn. Så kan vi ta med oss at i dag så det nasjonaldag i Kongo. Kongo-Kinshasa har nasjonaldag 30. juni, da landet ble uavhengig av Belgia i 1960. Flagget fra 1960 til 1963 ble gjeninnført da Zaire-perioden endte i 1997. Seks stjerner representerer regionene. Så for landet heter jo Zaire før, og ble jo da byttet. Det jo to land som heter Kongo. Det ene jo da Kongo-Kinshasa, som har også nasjonaldag i dag. Så ser vi litt på historikken. I år 1815 høyesterett ble virksom. I 1893 den tyske komponisten Walter Ulbricht ble født og var statssjef i Øst-Tyskland, det der, fra 1960. I 1908 i Russland så forekom en eksplosjon ved elva Tunguska i Sibir, og trolig forårsaket av et kometfragment på ca. 100 000 tonn. 2000 kvadratkilometer furuskau ble lagt flat av trøkkbølja. I 1908 komponist og organist Paul Okkenhaug ble født, og musikken til det årlige spelet om Heilag Olav ble på Stiklestad, som han blant annet har komponert. I 1917 den amerikanske sangeren og jazzsangeren Lena Horn ble født. I 1922 pianist Hanna Marie Weidel ble født. I 1934 i Tyskland ble Ernst Röhm og de fleste andre SA-lederne arrestert og drept i de lange knivers natt. Hitler fikk full kontroll over nazipartiet. I 1940 kong Håkon den 7. ble oppfordret til å abdisere av medlemmer av Stortingets presidentskap som ikke flykta. Avslaget kom i en radiotale 8. juli, altså kongens nei. I 1948 skøyteløperen Dag Fornes ble født. Han tok VM-gull i allround i 1969. I 1950 glasiolog Monica Christensen Solås ble født.

av det. I 1966, den amerikanske bokseren Mike Tyson ble født, var profesjonell verdensmester i tungvekt fra 1986, og 1996 så ble han litt beit litt av øret av sin motstander i 1997. I 1968, den amerikanske militære transportflyet Galaxy fløy første gang og hadde et vingespenn på 68 meter. I 1971 i Sovjetsamveldet omkom tre kosmonauter da Soyuz 11 vendte tilbake til jorda. I 1980 i Island ble Vigdis Finnbogadottir valgt til president, stilte ikke til gjenvalg i 1996. I 1994 i Bærum ble NATOs hovedkommando for Nord-Europa på Kolsås lagt ned. I 1997 Hongkong opphørte som britisk koloni, og kinesisk ble det fra 1. juli. I 1997 første Harry Potter-bok av J.K. Rowling ble utgitt. I 2000 Trine Hattestad satte verdensrekord i spyd på med 68,22 meter. Og så kan vi ta med oss at den 30. juni i fjor på Svalbard så ble siste gruve lagt ned, og Store Norske hadde hatt drift i 15 kullgruver siden 1916. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 30. juni. Skal vi få med oss litt musikk her fra han som fyller år i dag, nemlig Lars Lillo Stenberg. Fyller 64 år i dag, og vi skal her høre musikk fra De Lillos, og der han var og er vokalist, og vi skal høre en av de nyere sangene fra De Lillos, og her synger han om en svensk sangerinne som heter rett og slett låta Nå er jeg inspirert av Veronica Maggio.

Det var Lars Dillo Stenberg med og resten av gruppa hans Deliros med Nå er jeg inspirert av Veronica Maggio. Den ikke så lenge siden den kom ut, en par tre år siden. Her, det var jo da i anledning at Lars Dillo Stenberg fyller år i dag. Han blir nemlig 64 år han i dag. Straks blir det både vær og vi skal innom noen badetemperaturer også etter dette.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det skal bli fint vær videre utover denne tirsdagen. Det meldt lettere vær og temperatur på en 24 grader. Og i morgen så blir skyet vær i natt med temperatur på en 18 grader. I morgen tidlig får vi 15. Midt på dagen så er det utvidt for nordregn og både lyn og torden ut på ettermiddagen. Og det skal bli en opp til 23 grader til kvelden, så skal det bli litt skyet og 21 grader. Men det varierer fra rundt 0 til opp mot ca. 6-7 mm i morgen. Torsdagen så blir det grått, og det meldt også noe nedbø. Vi kan vente oss fra rundt en halv millimeter til opp mot ca. 11-12 med temperatur på en 18-19 grader, altså makstemperatur. På fredagen så kommer finværet tilbake igjen, og temperaturen stiger litt opp mot 23 grader vi kan vente oss. Lørdagen blir det lettskyet og en par og 20 grader på det meste. Søndagen så er det meldt lettskyet vær, og 20 grader blir som makstemperatur. På mandagen starter dagen med lettskyet, men så skyer det til midt på dagen. Det er meldt oppholdsvær og en par og 20 grader, og til kvelden så klarner det opp igjen. Tirsdagen så er det meldt lettskyet vær og en 2-23 grader. Meteorologene de har jo nå et varsel ute nå for skogbrannfare da. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter eller da for deler av Østlandet og Agder. Og det er på gult farenivå da som meteorologene nå går ut med for skogbrannfare. Og så er jo sola da, den sto opp i dag, det er om klokka 04.02, den går ned klokka 22.44. Da har det nå blitt 7 minutter, den og 27 sekunder kortere enn siden sommersolvær. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra gress i dag.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter i Modum. Blåfarverket er 20 grader, Bukjenn er 22 grader, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen er det 21 grader, og til Vikersjøen er det 17 grader. Krysser av, så er det Krøderen 19 grader i vannet, Sigdal Vandersnatten, der er det 22. Så er det til Ringerike, ved Samsjøen er det 21 grader, Steinsfjorden 22, og Stua Tyristrand er det 19,5, og Teigkjerne, der er det 20 grader også det i Ringerike. Hole, Slettøya har 21,5, og Storøya har 21 grader. Kongsberg, Sagrenadammen, der er det 21,5. Til Drammen så er det Baskomti Havna 19,2, Hagakjern, der er det 21,2, Nerdammen 20,7, Tangen Fjordpark 22,4, Vannverksdammen 21, og Årbogen har 20, Åsia Elvepark er 19 grader, også det Drammen. Så er det til Nord- og Uvdal, Åmåttekjønne har 17, så er det Nesbyen ved Kjernset. Kjernan, der er det 19 grader, Rolldag, Nordre Vårset Vatten har 18,5. Så er det til Lier ved Engersand Havn 18, Skaperkjernveien 20 og Svangstrand har 17,7. Så er det videre til Vestfold, og der tar vi med først da til Færder og Bolærne, der er det 21,5. Så er det Fjærholmen Nøtterøy familiecamping 19,5. Så er det Havna hotell og sjøbad, der er det 20 grader, det på Tjøme. Kan vi også ta med Kjøpmannsskjær, der er det 20 grader. Det er jo da like ved Vrengenbrua da, for du som er kjent mot Tjøme. Og så er det videre til Holmestrand og ta med til Nordre Jarlsberg Brygge er det 18 grader, så er det Horten Løvøya har 19,1, så er det, kan vi også ta med Åsgårdstrand 19,3, Larvik tar vi med, det er Helgeroa 21,5, Lydhusstranda Camping 16,1, Oddanesand 13, Omlistranda Camping 21,8, så har vi Roppestad 24, Solplassen Camping 15 grader, Stavernsodden 16, Stolpestad 19, så har vi Torpevannet 24, det er også Larvik. Sandefjord, Fiskebrygga 21 grader, og så kan vi ta med Skjelvika, der er det 22. Tønsberg og ved Furulund, der er det 19,9, Mølledammen 20, også det er i Tønsberg. Så er det videre til Telemark, og tar med, det er på Rakkestadstranda, der er det 14,2. Så er det til Drangedal og Toke Brygge, der er det 22. Til Kragerø så er vi Gunnarsholmen 19,9, Jomfruland, Åsvike, Ferjekai er det 19,5, Kragerø Sportell og Apartment 19. Nissedal ved Båthusbukta 17,7, så er det Nome, Nordsjø, der står det bare 3 grader, så jeg tviler på at det er riktig, men det står i hvert fall det der. Så er det til Porsgrunn og Olavsberget, der er det 21, to målinger faktisk, både 21 og 22 grader. Så er det til Seljordsvatnet, der er det 17 grader, og så er vi til Skien ved Gåsodden, der er det 18,6. Så kan vi ta med Tinn ved Sandviken Camping, har 17,9. Da er vi også ved Rjukan. Så er det videre til Innlandet og Elverum ved Bergesjøen er det 21,2. Så har vi Etnedal, da har vi i Valdres. Ved Øyangen der er det 20. Og så har vi Gjøvik, Fastland Friluftsbad 20,3. Gran ved Sortungen der er det 22 grader. Så har vi Grue ved Frysjøen der er det 23. Hamar og Korgen har 15. Jevnaker ved Randsfjorden der er det 19,5. Kongsvinger ved Bæreia, der er det 20,8. Lesja, Lesja Skogsvatnet 14. Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark, der er det 26 grader. Så skal vi til Valdres igjen og til Nord-Aurdal, og Fagernes Camping har 18. Så er det Nordre Land ved Øyom 19. Rendalen, da er vi i da er Østerdalen ved Lomnessjøen Øst, der er det 17,5. Så kan vi ta med Ringebu ved Venabu, der det 17,3. Ringsaker og Mjøsparken har 18, ved Stange og Granerudsjøen har 21. Sønderland ved Landåsvatten, der det 21,5. Så tar vi med Trysil ved Innbygda, har 18. Så det til Tyinstølen da i Vang i Valdres, der det bare 8 grader. Så det Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, og så det i Valdres det 20. Så det Våler i Solør, Holtsjøen der det 22. Åsnes i Finnskog, der det ved Ferder 24 grader. Og det ferdig med E da, så ikke ferdig ut på Nettere Kjømme. Men så det videre til Evjua, 17,5. Og så har vi Hekshusstranda Camping, da ved Østre Toten, det 19 grader. Så kan vi ta med Hauseter Fjellstue ved Øystre Slidre, 10,5. Så det til Akershus og til da Bakkestranda ved Asker, det 19. Så det Holmsby også, det Asker har 18. Så tar vi turen til Bærum og til Høvikodden, der det 22 grader i vannet. Så det videre til Eidsvoll ved Morskogen stasjon, 15 grader. Enebakk ved Lyseren, der det 24 grader. Så det Frogn ved Oscarsborg, da vi Drøbakk, der har vi 17,8. Så det Gjerdrum ved Lysdammen, 24. Jevnaker og Nordbytangen, 18. Mylla ved Lunder, 22, og så har vi Nannestad ved Gåfossen, 24 grader. Så det Nesodden, Bomansvik har 21,5, og så Nittedal ved Skredderudkjerne, der det 22, og så har vi Rælingen, Myrdammen, 22, Ullensak i Nordbykjerne, der har vi 21. Vestby og Åbåsstranda, 23, og så har vi Ås ved Kjernestranda, har 20 grader. Så beveger vi oss til Oslo, og da det til Bygdøy Sjøbad, 23, Huk Naturiststrand, 21 grader, Vervenbukta, 21,6, Nydalen, 20, Nøklevannet har 21,5, Sognsvann, 22 grader, og Sørenga, 20, Tjuvholmen, 20,5, og Ulstruvannet har 24 grader. Så det Østfold, Aremark, Aremarksjøen, Ara, 23 grader, Fredrikstad, BV Camping, 23,8. Så det Halden, Kornsjø, der det 24 grader. Så tar vi Valer, ved Lille Bryggeholmen har 20. Moss, og da tar vi med oss Larkollen, der det 22 grader, Nes Camping har 20. Det da Moss, og så kan vi også ta med Refsnesstranda, har 20 grader. Råde ved Saltholmen har 21 grader, og kan også ta med oss Ovensundet, har 21 også det i Råde. Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21 og 23 grader. Så slik står det til i hvert fall rundt om på Østlandet da, når det gjelder badevannet.

tar vi med oss noen toner, og denne gangen så skal vi føre litt på en gruppe, og det blir fra som Phil Collins, som han kjent fra. Det gruppa Genesis med I Can't Dance.

0: Fra Genesis det med I Can't Dance. Skal vi se på hvordan, ja, om det noe melding om I politiloggen det siste døgnet.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om det siste døgnet på denne tirsdags formiddagen, og det vi kan ta med oss det først da på da skal vi til Lier og Liebakken klokka 13.35. Politiet har fått melding om kjøretøystans. En bil med campingvogn skal ha fått stans I nordgående kjøretning mellom krøsse 23 Kjelstadkrøsse og krøsse 22 Tranbykrøsse. Så det klokka 13.44, politiet på sted, og nå reduserer fremkommelighet, og bilveget på vei. Klokka 14.41, bilen berget, og normal ferdsel på sted, og politiet avslutter. Så det Kongsberg, klokka 14.06, Sandsværveien, fylkesvei 2779, Granbakken, når det tatt på vei til sted, etter melding om trafikkulykke mellom tre biler. Alle personer skal være ute av bilene, og øvrige trafikk flyter forbi skadested med noe redusert hastighet. Klokka 14.16, når det tatt på sted, involverte tilses av ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløp, og bilbagger varslet og på vei. Så det 15.49. Den bakerste bilen I rekka skal ikke ha klart å stanse for forankjørende som bremsa. Fører av den bakerste bilen har fått sitt førerkort beslaglagt som følge av dette, og en person kjørt til sykehus for videre oppfølging. Ellers det ikke kjent personskade og sak opprettet. Så det Drammen og Drammen stasjon klokka 16.40. Politiet har bortvist en mann I 30-årene fra områdene Strømsø og Bragernes etter at han hadde vært et ordensproblem ved en Drammen stasjon. Han hadde sparket etter noen og forsøkt å ta en person sin drikke. Mannen visste også dårlig adferd overfor politiet. Så det går kveld Øvre Eiker og Losmoen klokka 19 Øvre Eiker Losmoveien klokka 19.48 politiet rykka ut etter melding om røykutvikling og uavklart hva som årsak en avstandsmelding og oppdateres klokka 20.02 politiet på sted skal brenne elektrisk avfall på en gjenvinningsstasjon 110 har meldt kontroll på brannen men mye røyk I området klokka 20.32 røyken har avtatt og politiet avslutter så det Drammen og Lierstranda klokka 21.25 politiet rykker ut etter melding om trafikkulykke. MC og elsparkesykkel har kollidert. Begge de involverte våkne. Ambulansen tar seg av elsparkesyklisten på sted. Elsparkesykkel tok fyr I sammenstøtet og brannvesenet driver da slokking av denne og oppdaterer, står det. Så kom den oppdatering klokka 22.02. Veien åpen. Politiet har tatt avhør og gjort undersøkelse på sted. Fører av elsparkesykkel en mindreårig gutt kjørt til sykehus for behandling og MC-føreren uskadd. Så det siste meldingen nå I formiddag. Drammen Nedre Eikevei klokka 11.19. En kvinne I 80-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og får nesten å ha kollidert med en politibil ved feltskifte. Så det det siste da fra Sør-Øst politidistrikt, hva de har mellom da I sin politilogg. Det blir sommerkonkurranse. Sommerkvissen, den skal vi straks I gang med, men før det så skal vi få med litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
0: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den, og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus, for da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum I Folkevangveien 4 på Geithus, fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ja, da vi klar ved en ny konkurranse her i sommerkvissen da, som vi nå i gang med. Og vi har jo nevnt at vi ikke bare skal holde oss her til lands, men vi skal også ja, litt utover til våre naboland, og det skal vi faktisk nå også. Og så da opp til deg å finne ut av hvor vi skal den. Vi skal nemlig fram til en by, og vi skal til Danmark. Og vi skal til Danmarks tredje største by, og også Fyns største by, med et innbyggertall på 182.387. Den administrasjonssted i denne kommunen, og ligger i regionen Syd-Danmark. Og fram til 1. januar 2007 så var denne byen også administrasjonssete da for det nå nedlagte Fyns amt. Domkirka i denne byen inneholder fire kongegraver. Knut den Hellige, som kirka oppkalt etter, Erik Lam, hvis nøyaktig gravsted ikke kjennes, og overført fra den rivde Gråbrødre kirke, kong Hans og Kristian den andre. Foruten de to førstnevnte døde også Fredrik den fjerde i byen, og på slottet, som i dag hjemsted for kommunens miljø- og teknikkforvaltning og statsamte Fyn. Og under denne byen så ligger også restene av en av de seks kjente trelleborger, som heter Nonnebakken. Og i denne byen så ligger også et av Danmarks største kjøpesentre, Rosengårdsenteret, som har 125 butikker i et indørs gågatemiljø. Så kan vi nevne at denne byen har også en norsk vennskapsby, nemlig Trondheim er vennskapsbyen til denne byen, samt mange andre byer også. Men i hvert fall, det var litt om hvor vi skal nå. Og som sagt, Danmarks tredje største by. Kan også nevne at nå på lørdagen så ble det slått ny varmerekord i Danmark, i denne byen her også. Det ble vel 36,6 grader. Den forrige rekorden var på 36,4. Det var i Holstebro. Men nå tok denne byen over som det varmeste stedet i Danmark gjennom historien, i hvert fall siden målingene ble gjort. Så det ble slått faktisk nå på lørdagen. Så da har du fått det som et hint også. Hvor skal vi hen? 31 01 58 10. Det er telefonnummeret du ringer, og da har du med i trekninga å vinne et flakslott.

Da i sommerkvisten i dag så skal vi fram til et sted, til en by også. Ikke, vi skal ikke holde oss innenfor våre grenser, men vi skal til et av våre naboland. Vi skal nemlig til Danmark, og denne byen også Danmarks tredje største by, og også Fyns største by med et innbyggertall på 182.387, og denne administrasjonsstedet i denne kommunen og ligger i dag i region Syd-Danmark. Og fram til 1. januar 2007 så var byen også administrasjonssetet for det nå nedlagte Fyns amt. Og domkirka inneholder fire kongegraver, Knut den Hellige, som kirka oppkalt etter, Erik Lam, hvis nøyaktig gravsted ikke kjennes, og overført fra den rivde gråbrødre kirke, kong Hans og Kristian den andre. Foruten de to førstnevnte, så døde også Fredrik den fjerde i byen, og på slottet, som i dag er hjemsted for kommunens miljø- og teknikkforvaltning og statsamte Fyn. Under byen så ligger også resten av en av de seks kjente trelleborger, Nonnebakken. I denne byen ligger et av Norges største kjøpesentre, Rosengårdsenteret, som har 125 butikker i et innendørs gågatemiljø. Så nevnte jeg også at denne byen har også flere vennskapsbyer, men den ene av dem, det nemlig Trondheim, som vennskapsbyen til denne. Og så fikk de også nylig status som Danmarks varmeste sted, for nå på lørdagen så ble det slått en ny dansk varmerekord, som da det er det varmeste som har vært registrert i Danmark siden målingene startet. Det har jo vært varmerekorden i Danmark 36,4 i Holstebro, men nå på lørdagen så fikk de en ny varmerekord med 36,6 grader, og den ble slått her i denne byen, og det nevnte jeg også her på radioen i går. Men hvor vi skal hen? 31 01 58 10.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

I sommerkvisten i dag så skal vi en tur til vårt naboland i sør. Vi skal til Danmarks tredje største by og Fyns største by med et innbyggertall på 182.387. Den er administrasjonssted for denne kommunen og ligger i region Syd-Danmark. Og frem til 1. januar 2007 så var byen også administrasjonssete for det nå nedlagte Fyns amt. Domkirka inneholder da fire kongegraver, Knut den Hellige, som kirka er oppkalt etter, Erik Lam, hvis nøyaktig gravstikke kjennes, og overført fra den rivde gråbrødrekirke, kong Hans og Kristian den andre. Foruten de to førstnevnte døde også Fredrik den fjerde i byen, og på slottet, som i dag er hjemsted for kommunens miljø- og da teknikkforvaltning og statsamte Fyn. Under denne byen så ligger også resten av en av seks kjente trelleborger som heter Nonnebakken. Og i denne byen ligger også et av Danmarks største kjøpesenter, Rosengårdsenteret, som har 125 butikker i et inndørs gågatemiljø. Så har denne byen også en rekke vennskapsbyer, og en av dem det er Trondheim, som de har som vennskapsby. Så nevnte jeg også det at denne byen hadde jo også nå nylig blitt, nå kan de smykke seg med å være Danmarks varmeste sted også. For nå på lørdagen så slo Danmark en ny nasjonal varmerekord, nemlig 36,6 grader. Og den ble slått i denne byen her, for den forrige rekorden var på 36,4. Så jeg kan ikke klare så mye varmere, men uansett så ble det nå i hvert fall et nytt sted nå som kan kalle seg Danmarks varmeste sted, og det er nettopp denne byen. Så hvis du vet hvor vi skal hen, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10. Og da får du cirka 3 minutter på deg nå til å svare på konkurransen, for den skal vi også få trekt på også etter det. Så da får du neste sang på deg til også å svare på hvor vi skal den. 31 01 58 10, og da har du med trekning og vinnet flaksodd, som vi da skal trekke om noen minutter.

da avslutter vi konkurransen, og så skal vi foreta en trekning.

0: Og da har vi foretatt trekning, men vi får si svaret da. Vi skulle også fram til Odense, hva vi skulle fram til denne gangen også. Og den som får et flokksodd i dag, den går til Svein Tore Evju. Svein Tore Evju, du er vinneren i dag, så gratulerer til deg. Og nye muligheter igjen, det blir det i morgen. Nå tar Ronny straks over med ønsketimen, men før vi starter ønsketimen så skal vi få med oss lokale nyheter. Og så er undertegnede tilbake i timen mellom 15 og 16.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften den tirsdagen den 30. juni. Flere varslet nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som er årsak. Det er en avstandsmelding opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i den første meldingen i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig bildet som viste kraftig røyk ved Hellik Teigen. Benjamin Vestby var på vei hjemme fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken og var på vei nedover da så svart røyksky. Da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varslet om brannen, og det skal brenne i elektrisk avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen, og det var da mye røyk i området, men klokka 20.32 opplyste hun om at røyken har avtatt. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett, dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehev ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Og kort tid etterpå opplyste han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse. Vi har pratet med de som bor der og slokket bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det er et generelt bålforbud, og det er alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokket, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Garcia var det her med Kalimba de Luna. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En vanlig hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøllradiomodum.no. Bianca Ingrosso kommer her med blomstertid.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Dere hører på ønsketimen akkurat nå, og her kommer en hilsen, en bursdagshilsen. Sender en bursdagshilsen til mor som fyller 84 år. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen Heidi og Roger. Gluntan kommer her med La oss leve for hverandre.

Gluntan var det her med la oss leve for hverandre. Sender en bursdagshilsen til mor som fyller 84 år. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen Heidi og Roger. Nå skal vi ta en liten No Mercy med låta Guanzela Bias.

No Mercy var det her med Consuela Baez. Vi fortsetter med mer musikk, og nå kommer et par låter og så litt egenreklame. El Papi med Sju Fjell, og så får vi Ava Max med Salt.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingen våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og Bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler da, utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
0: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen ved en senere anledning. Avslutter med Per O. Nos, og låta heter Sumeren.

0: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrøs Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 30. juni. I Sigdal ble droner brukt for å sikre rådyrkalver for å bli skadet under slåtten, og gårdbruker Sindre Andersen fikk hjelp av lokale jeger- og fiskeforeninger for å beskytte de skjulte dyra. Sindre Andersen, som nylig tok over gården, sto overfor utfordringer med å beskytte rådyrkalver som gjemmer seg i det høye grasset. Svigerforeldrene mine har drevet gården før, og det har skjedd flere ganger at de har kjørt over kalver, og det er jo ikke noe gøy i det hele tatt, forteller Andersen til NRK. Og for å unngå dette kontaktet han Sigdal og Eggedal Jeger- og Fiskeforening, som fikk bistand fra Sokna Jeger- og Fiskeforening. Dronepilot Max Nensen stilte opp med dronene tidlig på morgenen for å søke etter kalvene med infrarødt kamera. Og dronene fungerer best når det er kaldt i lufta og på bakken, forklarer Nensen, som fløy systematisk over jordet. Ved hjelp av dronene ble 5 kalver lokalisert og redda fra farlig slott. Og kalvene ble forsiktig samlet og lagt i luftige paller på gården til slotten var ferdig. Og på kvelden kunne Andersen åpne kassene, og rådyrmora ventet allerede i skaukanten. Og det gir en veldig god følelse for å få hjelp av disse små, sårbare liva i trygghet, sier dronepilot Gjøsta Nensen. Og dette samarbeidet mellom lokale krefter og moderne teknologi sørget for at kalvene ble beskyttet og ga Andersen en tryggere slott. Dette skriver nasjonen.no. Hege Haugen er ungdomsarbeider på Sigdal ungdomsklubb. Da det ble klart at Norge Elfenbenskysten skal spilles på en klubb da, så var hun ikke i tvil om at dette måtte utnyttes til å skape et minne for livet. Åpningstidene på klubben ble endret på grunn av kampen, så ungdommene sammen kan heie på Norge, men Haugen ønsket å gjøre enda mer rundt kampen. Og vi på klubben ønsker at alle i Sigdal møter opp for å varme opp med å ro før kampen, sier Haugen, og roinga vil skje på Prestfoss stadion i god tid før kampen starter, slik at også de som ikke skal på klubben rekker hjem for å få med seg VM-kampen. Jeg kom på dette litt spontant, men det er morsomt å kunne samle bygda på fotballbana, sier Haugen, og hun ønsker alle hjertelig velkommen til å ta del i øyeblikket, uavhengig av om du ønsker å sitte på banen og være med på roinga eller ei. Det blir fint med publikum også, sier hun. Og for stemningens skyld så har Haugen planer om å spille nasjonalsangen også. Egentlig kontaktet jeg korpset, men de kunne ikke, forteller hun engasjert. Og hun tror likevel dette kan være med å skape et øyeblikk barn og unge vil huske. Og hun har ingen formening om hva stillinga blir i kveldens kamp, men en ting er hun sikker på. Norge vinner, sier den engasjerte ungdomsarbeideren, som tidligere både har spilt fotball og vært fotballtrener. Og dette skriver da bygdeposten.no. 1000 personer i alle aldre møtte opp for å ro for det norske landslaget dagen før 16-delsfinalen i VM. Og trappene på begge sider av skiflygningsbakken ble fylt opp i rødt, hvitt og blått. Espen Tangerud hadde ideen til mandagens stunt, mens Vegard Gjelstad tok på seg jobben med å styre arrangementet. Alt i alt blir jeg filmet både fra Alt i alt blir det filmet både fra bakken og med droner, og tirsdag morgen skal filmen sendes ut, og målet er at den sprer seg til hele verden, sier Gjelstad. Og filmen kan du se på bygdeposten.no tirsdag, men her er også lagt ved noen bilder fra mandagens roing. Det er faktisk hele 37 bilder som du kan se i denne saken, så da kan du gå inn på nettsida til bygdeposten.no da, og se det. Drammenselvas hvite hval er finneløst forsvinnet. Har Valborg daua, eller ble hvalen rett og slett lei rampelyset? For hadde hvitvaren som nonchalant svømt motstrøms opp Drammenselva vært en influenser, hadde realityshowet stått i kø. Folk i Drammen og omme fikk ikke nok av hvitvaren, som på uforklarlig vis bestemte seg for å tilbringe forsommeren ved Risøra rett utenfor brua i Hokksund. Tiltak ble iverksatt for å sørge for at folk respekterte varens intimzone, men nå har ikke varen blitt sett på to uker. Og Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø og hvalekspert, sier at det er godt nytt og absolutt det beste for hvalen. Og hvor drar hvaler på ferie? Nei, ikke til hvaler. Alle fedre der ute. Ifølge Rikardsen har hvalen vært langt unna sitt perforerte område, men hvor det er den trives best, den er definitivt lenger nord, gjerne ved Kvitsjøen ved Russland, Svalbard eller Grønland, og den foretrekker iskaldt vann og områder ved isbreer, sier han. Og hvitvaren ble først observert 22. april, og ifølge Jesper Knudsen i Øssia Jeger- og Fiskeforening ble den sist observert da den forsvant nedover elva 15.-16. juni, og det ble også nesten to måneder i Drammenselva for Valborg. Og den overrasker hvalekspert Rikardsen. Det er ikke uvanlig at hvaler drar opp i elver for å ete eller skifte hud. Det kan være instinkt eller en oppdagelsesferd, og samsvarer to måneder best med at den skiftet hud eller fant et utømmelig matfat. Det er vanskelig å si, men den var der i overraskende lang tid, svarer han. Og kan hvalen ha dødd og synket til bunns? Det kan han nemlig gjøre før de eventuelt vil flyte opp til overflata igjen. Og det er to uker siden den ble borte, og da ville den ha kommet opp allerede. Det tar normalt ikke så lang tid. Av og til kan den flyte opp med en gang. Det kommer an på hvor mye spekk den har. Det går ganske raskt gass i magen, og den vil flyte opp, og jeg tror nok den har dratt. Nå får vi bare håpe den ikke dukker opp igjen. Og Rikardsen sier at han har fått flere gode bilder av hvalen, og at den har flere kjennetegn som gjør at man kan identifisere den, og om det skulle være sånn at Valborg har fått smaken på kjendistilværelsen og gjør seg til kjenne andre steder. Det er litt artig at du ringte nå. For fem minutter siden ringte en journalist fra Finnmark og sa at hvitval var observert tre steder. Det er neppe samme. I så fall har den svømt fort, sier Rikardsen. Drammens Tiden har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, Vegard Roen Hatten. Der sier at hvalen er frie dyr som gjør som de vil, og dette er et frittlevende dyr som kan bevege seg over store områder. Hvor det befinner seg nå, vet vi derfor ikke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere varslet av nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som er årsak. Det er en avstandsmelding, opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i den første meldinga i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig med bilder som viste kraftig røyk ved Hellikteigen. Benjamin Vestby var på vei hjemover fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken. Var på vei nedover da jeg så en svart røyksky. Da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varslet om brannen. Det skal brenne i elektriske avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen, og det var da mye røyk i området. Men klokka 20.32 opplyste hun at røyken har avtatt, og saken oppdateres. Og dette skriver dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehaug ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Kort tid etterpå opplyser han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse, og vi har pratet med de som bor der og slokka bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det er et generelt bålforbud, og det er alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokka, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Og da kan undertegnede Per Arild Andersen igjen ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikkekspressen her på kanalen. Vi sier ny utgave og ny utgave. Vi skal bla i historieboka, dere skal få være med tilbake igjen til gamle radiosentrum i Larvik, og vi skal høre et gjenhør med programposten Musikk til Svingra, som var en forløper til Musikkekspressen. Hjertelig velkommen skal du være.

så lar vi bare kjenningen få lov å forsvinne pent og pjentlig, for nå skal vi altså gå løs på dagens program da. Vi skal altså ut på en liten tidsreise. Og vi skal tilbake igjen til, jeg tror vi tilbake igjen i 2001-2002, hvis ikke jeg tar helt dundrande feil. Det ikke veldig godt datert disse programmene, men jeg mener det skal være omtrent der. Vi skal altså gjøre en liten tidsreise, og jeg har da finnet fram tidsmaskinen min igjen, sånn at vi får med oss en alltid så liten sak derfra. Men da reiser vi nesten 25 år tilbake i tid. Hjertelig velkommen til Musikk til svinger A.

si hjertelig velkommen til nok en omgang med programposten Musikk til svinger av her på Radiosentrum. Og den som sier det, ja, det Per Arild Andersen. Og jeg skal være med deg den neste timen fremover. Og her blir diverse godbiter av forskjellig musikk. Så hjertelig velkommen skal du være. Vi tar med oss litt til av kjenningsmelodien vår, Cry for a Shadow, og gruppa The Beatles.

så lar vi kjenningsmelodien vår tone rolig ut, og så går vi over til det vi skal gjøre, nemlig å spille masse, masse god musikk. Aller først I dag, under titlen Diverse godbiter, så har jeg plukket fram Drake Conniff og hans orkester, og melodien vi skal høre heter Music to Watch Girl By. Og vi setter I gang, altså Drake Conniffs orkester, Music to Watch Girls By ligger klar her.

Music to Watch Girls By og Ray Conniff's Orchestra der. Nå skal vi holde oss til godt og gammelt fortsatt, men nå skal vi over til noe norskt. Og det gruppa The Falcons som ligger klar her. Og melodien vi skal høre heter Piggtråd. Så får vi nå se hvordan det går altså med The Falcons her. Og denne låta her ifra 1964. Så vi setter i gang vi. Riktig året skal forhøre være 1963, så har jeg sagt det. Men vi prøver. Her The Falcons altså, og Piggtråd.

Melodien Piggtråd der og Falcons fra 1963. Så skal vi over til Percy Faith, og melodien heter Theme from a Summer Place.

0: Cream from a Summer Place der og Percy Faith altså. Denne her har jeg en sterk mistanke om at det en filmmelodi, og det sikkert noen hjemme der som kan bekrefte av dere lytterer. Men vi skal nå i hvert fall over til noe som helt klart en filmmelodi, for vi skal ha med oss Miki Theodorakis og melodien Sorbus Dance fra filmen Sorba the Greek. Og Mikis Theodorakis ligger altså klar med Sorbus Dance. Så det vel bare å sette i gang da, og gjerne ta fram godfoten også her, for her kan du få svinga deg skikkelig.
1: Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.

Og fra Mikis Theodorakis der og Sorbus Dance, så skal vi over til Nat King Cole. Og melodien vi skal høre heter rett og slett Unforgettable. Den skulle vel være velkjent, skulle jeg tro.

Der og Nat King Cole. Låta var for øvrig fra 1961. Og hvis vi skal se på årstall, så det sånn at neste melodi, da må vi tilbake til 1959 for å finne året den kom. Og det Sam Cooke som skal fremføre den. Og melodien heter rett og slett Everybody Likes to Cha-Cha-Cha. Yeah.

It is the truth. It's actual. Why is that bluebird?

Ja, dette var en melodi altså fra Disney-klassikeren Song of the South. Og det var altså James Basket som fremførte Zippity Judah. Så skal vi en tur til Sverige og hilse på Evert Taube. Og ja, ikke er det flikkene i havna det er snakk om her, men flikkene i Havana og Evert Taube altså.

I'm all shook up. Det var Elvis Presley med melodien All Shook Up. Nå skal vi hjem igjen til mor Norge. Nå skal vi til 1958. Det betyr at vi skal ett år fram. Skal vi hilse på Rockepelle og Sigurd Jansens Rockin' Five. For vi skal høre melodien Tennessee Toddy. Og her Erling Andersen som er... som er frem på med tenor sax. Så vi setter I gang vi. Her altså Tennessee Toddy og Rockepelle og Sigurd Janssons and his Rockin' Five. Så her vel bare å sette I gang rett og slett.

altså Rockepelle og Sigurd Janssens and his Rockin' Five med Erling Andersen på tenor sax fra 1958 Tennessee Toddy. Så skal vi over til Glenn Miller and his orchestra, og melodien vi skal høre, ja det Little Brown Jug.

Det var altså Little Brown Jug, Glenn Miller's Orchestra. Litt sliten innspilling der, men jeg regner med at det her gikk veldig bra. Så blir det litt godt og gammelt 60-tall i hvert fall, fordi at det neste som ligger klar, det er The Overlanders, med en melodi som også The Beatles ble veldig, veldig store med, og så også The Overlanders, nemlig Michelle, så vi setter i gang med.

Det var altså John Williams, det er Cavatina. Og så skal vi over til Gene Chandler og melodien Duke of Earl. Og da er det vel bare å sette i gang, rett og slett. Her er Gene Chandler.

Det var et gjenhør med musikk til svinger av det. Da vi tilbake igjen I 2026. Og I disse tider så det sånn at Norge gjør det meget bra I fotball-VM. Og derfor skal vi runde av dagens program med melodien Alt for Norge. Og med den så sier Per Arel Andersen tusen, tusen hjertelig takk for seg for I dag. Og hvis du hører på Radio Z, så vi tilbake igjen første uka I august. Så god sommer til de som da lytter via Radio Z. For øvrige så vi på plass hele sommeren med nye programmer. Men her kommer rett og slett alt for Norge. Og vi setter rett og slett I gang. Og så sier vi på gjenhør neste uke. Samme tid og samme sted. Per Arel Andersen heter jeg. Ha det riktig, riktig så bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 30. juni. I Sigdal ble droner brukt for å sikre rådyrkalver for å bli skadet under slåtten, og gårdbruker Sindre Andersen fikk hjelp av lokale jeger- og fiskeforeninger for å beskytte de skjulte dyra. Sindre Andersen, som nylig tok over gården, sto overfor utfordringer med å beskytte rådyrkalver som gjemmer seg i det høye grasset. Svigerforeldrene mine har drevet gården før, og det har skjedd flere ganger at de har kjørt over kalver, og det er jo ikke noe gøy i det hele tatt, forteller Andersen til NRK. Og for å unngå dette kontaktet han Sigdal og Eggedal Jeger- og Fiskeforening, som fikk bistand fra Sokna Jeger- og Fiskeforening. Dronepilot Max Nensen stilte opp med droner tidlig på morgenen for å søke etter kalvene med infrarødt kamera. Og dronene fungerer best når det er kaldt i lufta og på bakken, forklarer Nensen, som fløy systematisk over jordet. Ved hjelp av dronene ble 5 kalver lokalisert og redda fra farlig slott. Og kalvene ble forsiktig samlet og lagt i luftige paller på gården til slotten var ferdig, og på kvelden kunne Andersen åpne kassene, og rådyrmora ventet allerede i skaukanten. Og det gir en veldig god følelse for å få hjelp av disse små, sårbare liva i trygghet, sier dronepilot Gjøsta Nensen. Og dette samarbeidet mellom lokale krefter og moderne teknologi sørger for at kalvene ble beskyttet og ga Andersen en tryggere slott. Dette skriver nasjonen.no. Hege Haugen er ungdomsarbeider på Sigdal ungdomsklubb. Da det ble klart at Norge Elfenbenskysten skal spilles på en klubb da, så var hun ikke i tvil om at dette måtte utnyttes til å skape et minne for livet. Åpningstidene på klubben ble endret på grunn av kampen, så ungdommene sammen kan heie på Norge, men Haugen ønsket å gjøre enda mer rundt kampen. Og vi på klubben ønsker at alle i Sigdal møter opp for å varme opp med å ro før kampen, sier Haugen, og roinga vil skje på Prestfoss stadion i god tid før kampen starter, slik at også de som ikke skal på klubben rekker hjem for å få med seg VM-kampen. Jeg kom på dette litt spontant, men det er morsomt å kunne samle bygda på fotballbana, sier Haugen, og hun ønsker alle hjertelig velkommen til å ta del i øyeblikket, uavhengig av om du ønsker å sitte på banen og være med på roinga eller ei. Det blir fint med publikum også, sier hun. Og for stemningens skyld så har Haugen planer om å spille nasjonalsangen også. Egentlig kontaktet jeg korpset, men de kunne ikke, forteller hun engasjert. Og hun tror likevel dette kan være med å skape et øyeblikk barn og unge vil huske. Og hun har ingen formening om hva stillingen blir i kveldens kamp, men en ting er hun sikker på. Norge vinner, sier den engasjerte ungdomsarbeideren, som tidligere både har spilt fotball og vært fotballtrener. Og dette skriver da bygdeposten.no. 1000 personer i alle aldre møtte opp for å ro for det norske landslaget dagen før 16-delsfinalen i VM, og trappene på begge sider av skiflygningsbakken ble fylt opp i rødt, hvitt og blått. Espen Tangerud hadde ideen til mandagens stunt, mens Vegard Hjelstad tok på seg jobben med å styre arrangementet. Alt i alt blir det filmet både fra bakken og med droner, og tirsdag morgen skal filmen sendes ut, og målet er at den sprer seg til hele verden, sier Hjelstad. Og filmen kan du se på bygdeposten.no tirsdag, men her er også lagt ved noen bilder fra mandagens roing. Det er faktisk hele 37 bilder som du kan se i denne saken, så da kan du gå inn på nettsida til bygdeposten.no da, og se den. Drammenselvas hvite hval er finneløst forsvinnet. Har Valborg daua, eller ble hvalen rett og slett lei rampelyset? For hadde hvitvaren som nonchalant svømt motstrøms opp Drammenselva vært en influenser, hadde realityshowet stått i kø. Folk i Drammen og omegn fikk ikke nok av hvitvaren, som på uforklarlig vis bestemte seg for å tilbringe forsommeren ved Risøra rett utenfor brua i Hokksund. Tiltak ble iverksatt for å sørge for at folk respekterte varens intimsone, men nå har ikke varen blitt sett på to uker. Og Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø og hvalekspert, sier at det er godt nytt og absolutt det beste for hvalen. Og hvor drar hvaler på ferie? Nei, ikke til hvaler. Alle fedre der ute. Ifølge Rikardsen har hvalen vært langt unna sitt perforerte område, men hvor det er den trives best, den er definitivt lenger nord, gjerne ved Kvitsjøen ved Russland, Svalbard eller Grønland, og den foretrekker iskaldt vann og områder ved isbreer, sier han. Og hvitvaren ble først observert 22. april, og ifølge Jesper Knudsen i Øssia Jeger- og Fiskeforening ble den sist observert da den forsvant nedover elva 15.-16. juni, og det ble altså nesten to måneder i Drammenselva for Valborg. Og den overrasker valeekspert Rikardsen. Det er ikke uvanlig at valer drar opp i elver for å ete eller skifte hud. Det kan være instinkt eller en oppdagelsesferd, og samsvarer to måneder best med at den skiftet hud eller fant et utømmelig matfat. Det er vanskelig å si, men den var der i overraskende lang tid, svarer han. Og kan hvalen ha dødd og synket til bunns? Det kan han nemlig gjøre før de eventuelt vil flyte opp til overflata igjen. Og det er to uker siden den ble borte, og da ville den ha kommet opp allerede. Det tar normalt ikke så lang tid. Av og til kan den flyte opp med en gang. Det kommer an på hvor mye spekk den har. Det går ganske raskt gass i magen, og den vil flyte opp, og jeg tror nok den har dratt. Nå får vi bare håpe den ikke dukker opp igjen. Og Rikardsen sier at han har fått flere gode bilder av hvalen, og at den har flere kjennetegn som gjør at man kan identifisere den. Og om det skulle være sånn at Valborg har fått smaken på kjendistilværelsen og gjør seg til kjenne andre steder. Det er litt artig at du ringte nå. For fem minutter siden ringte en journalist fra Finnmark og sa at hvitval var observert tre steder. Det er neppe samme. I så fall har den svømt fort, sier Rikardsen. Drammens Tiden har vært har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, Vegard Roen Hatten. Der sier at hvalen er frie dyr som gjør som de vil, og dette er et frittlevende dyr som kan bevege seg over store områder. Hvor det befinner seg nå, vet vi derfor ikke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere varslet av nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som er årsak. Det er en avstandsmelding, opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i den første meldingen i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig med bilder som viste kraftig røyk ved Hellig-Teigen. Benjamin Vestby var på vei hjemover fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken. Var på vei nedover da jeg så en svart røyksky, da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varslet om brannen. Det skal brenne i elektriske avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen, og det var da mye røyk i området. Men klokka 20.32 opplyste hun at røyken har avtatt, og saken oppdateres. Og dette skriver dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehaug ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Kort tid etterpå opplyser han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse, og vi har pratet med de som bor der og slokka bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det er et generelt bålforbud, og det er alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokka, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum.
3: 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.

Ja, og med det så kan undertegnede Henny Nicolai så tilbake med en ny time. Med noen innslag som vi skal få med oss her i den siste timen av sommerradioen for i dag. Og det vi blant annet skal innom, det at det blir sommeråpen kirke her i Modum. Startet i går og holder på frem til 9. august. Og det Modum menighet da, som inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og det skal du høre mer om, og den sommeråpne kirka, det Heggen kirke. Og jeg skal ta en prat med hun som kirkeverget i Modum menighet. Det Nina Brokhaug Røvang. Hun skal jeg ta en prat med i denne sendingen om det som skal skje. Og det blir faktisk noen aktiviteter for barn, og det blir flere ting i forbindelse med akkurat sommeråpen kirke. I tillegg til det så skal vi innom dette med fotball-VM da. Norges kamp i kveld, det blir jo mot Elfenbenskysten. Og i kveld så blir det faktisk, Norge skal spille på en bane som, det en innebane, og det en av de få banene under VM som også det som kalles innebane. Og det kan nemlig gjøre at Norge får en fordel med akkurat det. Det skal du også føle litt mer om i sendingen. Og så skal du også føle litt mer angående det at 25 av 26 spillere er i troppen til landslagets da 25 av 26 spillere har vært ute og spilt nå i løpet av VM. Det skal du også føle litt mer om, og der står Solbakken da som uttaler seg litt til VG da i forbindelse med akkurat det. I tillegg til den saken så er det noen nye regler som trer i kraft i morgen fra 1. juli. Og vi har nemlig fått en pressemelding her fra Direktoratet for byggkvalitet som forteller om noen endringer i reglene da for sikkerhetskontroll av heise- og løftinnretninger som trer i kraft fra og med i morgen. Det blir både vær og badetemperatur, og så skal vi ha med oss noen arrangementsmeldinger også mot slutten av sendingen. Men vi skal i hvert fall starte opp litt musikalsk her, og det gjør vi med Lighthouse Family og Ocean Drive.

0: Nei, det er hos Family var det med Ocean Drive. Vi skal straks innom både litt vær og noen badetemperaturer, men før det så skal vi få med oss litt ifra våre annonser.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær videre utover denne tirsdagen. Det meldt litt vær og temperatur på en 24 grader. Og i morgen så blir skyet vær i natt med temperatur på en 18 grader. I morgen tidlig får vi 15. Midt på dagen så er det utvidt for nordregn og både lyn og torden ut på ettermiddagen. Og det skal bli en opp til en 23 grader til kvelden, så skal det bli litt skyet og 21 grader. Men det varierer fra rundt 0 til opp mot ca. 6-7 millimeter i morgen. Torsdagen så blir det grått, og det meldt også noe nedbø. Vi kan vente oss fra rundt en halv millimeter til opp mot ca. 11-12 med temperatur på en 18-19 grader, altså makstemperatur. På fredagen så kommer fine vær tilbake igjen, og temperaturen stiger litt opp mot 23 grader, kan vente oss. Lørdagen blir det lettskyet og en par 20 grader på det meste. Søndagen så er det meldt lettskyet vær, og 20 grader blir det som makstemperatur. På mandagen starter dagen med litt skyet, men så skyer det til midt på dagen. Det er meldt oppholdsvær og en par 20 grader, og til kvelden så klarner det opp igjen. Tirsdagen så er det meldt litt skyet vær og en 2-23 grader. Meteorologene de har jo nå et varsel ute nå for skogbrannfare da. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter eller da for deler av Østlandet og Agder. Og det er på gult farenivå da som meteorologene nå går ut med for skogbrannfare. Og så er jo sola da, den sto opp i dag, det er om klokka 04.02, den går ned klokka 22.44. Da har det nå blitt 7 minutter enn og 27 sekunder kortere enn siden sommersolvær. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra gress i dag.

Ja, det i hvert fall sånn det ser ut for øyeblikket i hvert fall. Så er det jo opp til deg om du føler for å ta deg en dukkert. Nå er det sånn at det skal straks handle om sommeråpen kirke. Det inviteres det til nå i sommer, og det er Modum menighet som har en sommeråpen kirke nå gjennom sommeren. Og de inviterer da til en sommer da, fylt med kultur, historie og opplevelser. Og sommeråpen kirke startet altså i går, og jeg skal ta en prat med hun som er kirkeverg i Modum menighet. Og det er Nina Brokhaug Røvang. Hun skal jeg ta en prat med om noen minutter og fortelle litt mer om hva som skjer der. For det blir nemlig noen aktiviteter, og det blir litt av hvert å finne på også i forbindelse med sommeråpen kirke. Det skal du få høre mer om noen minutter, og det vi skal få høre litt på nå, det skal vi få med oss fra en gruppe som heter America med You Can Do Magic.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge i Modum menighet og det Nina Brokhaug Røvang og Ja, nå blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra. Og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leker og sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, hvor vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt, det jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd, så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, eller en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert I 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjekter vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjekt vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmann Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysleblanda kor neste uke. Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så han Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å få andre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som rett og slett tar med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grore, Thomas Wåhle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolry og Stian Tveit. Og mellom der så det da som sagt oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja, ja her det jo litt av hvert for noen for enhver smak. Det blir variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste
1: tider? Det litt sånn spredt på ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn i kaféen og hente opp i Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modig Menighet i sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja, men det...
1: Og jeg ser allerede i dag, etter vi åpnet i går, allerede i dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen i forhold til på oppslagstavlig Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det, synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som i all hovedsak jobber i sommer, så det et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive i Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så,
1: men,
0: ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men i Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drekke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur opp om.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg ikke prøvde en helt ny milkshake-smak i sommer, så går det an å snakke med de oppe i kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet ut litt i går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønte også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som jeg ser her ute fra den pressemeldingen også, det at Heggen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, i og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre i en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp i tårnet eller galleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet i hvert fall folk hva man kan finne på, i hvert fall en av tingene. Det mye å finne på i distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, i andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det i hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det i hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at i forbindelse med å kunne formidle både altså alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke i seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som Kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi fram I å vise fram I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem det som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har, vi, har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler, og som har virkelig satt seg inn I historien, og som, som de med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der, og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Mm. Det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det jo...
1: Så jeg som var der på guidatur I dag hos en av ungdommene, hun sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Ja. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra da går han å få med seg det, men det også egen kirke, men hvordan det med gudstjenesten, hvis man har ønsket å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjenester I sommer, vi har gudstjenester I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Mm. Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier det fra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Mm. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder, for eksempel som på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunkt nå også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modum menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også I Modum menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av dagens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Juhar på kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wims erkjente straffskyld, og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen etter en oppdatering på radionyheten, og nå skal det handle litt om VM faktisk, for I kveld så jo kamp igjen da, Norge-Elfenbenskysten, og det en stor fordel faktisk som Norge kan få nå under VM-kampen I kveld, og det fordi at de skal spille på noe som kalles innebane, og det kan være en stor fordel for Norge. Og mer om det skal du føre om, og så det sånn at Ståle Solbakken har brukt 25 av 26 mann på landslaget, og litt mer om hva han uttaler seg om akkurat det også, det skal du få høre mer om nå.

I kveld så spiller også Norge sin 16-dels finale, vel det heter, og ja, det vel nå vinn eller forsvinn. Hvis Norge taper I kveld, så blir det også ute, da men I hvert fall så det Norge mot Elfenbenskysten da. Og vi skal ta med en sak her fra VG.no, og kampen I kveld, det sånn at denne innebanen som Norge skal spille mot, det kan spille på, det kan gi Norge fordeler. Og Norge har slitt med både beina og bane så langt I VM, og de kan få en overraskelse når de trekker inndørs I Dallas. For Norge skal spille også på en av få baner I VM med kjøling og tak, det skriver også VG.no. Og utenfor vil temperaturen ligge på 34-37 varmegrader, og når Norge møter Elfenbenskysten I 16-finalen tirsdag klokka 19.00 norsk tid, klokka 12 lokal tid. Men inne på Dallas stadion, så vanligvis hjemmebanen til NFL-laget Dallas Cowboys I amerikansk fotball, venter den ene av VMs tre aircondition-styrte arenaer. Taket kan tas av, men vil bli liggende som et lokk over A-landslagets første utslagskamp I mesterskap for menn på 28 år. Og det annerledes, beskriver Sverige-spissen Viktor Gyökeres til VG om å spille inndørs. For lagkammeraten til Martin Ødegaard I Arsenal og resten av Sverige har hatt luftkjøling og tak på to av tre VM-kamper så langt, men de åpna på 500 meters høyde I over 30 grader sete I meksikanske Monterrey. Og det et ganske markant skille. Når de tar et løp etter 60-70 minutter, kjenner du det både I beina og I lungene når du spiller utendørs I denne varmen. Inne man litt lettere I steget, sier Gyökeres, som også kommer med tips til norske Texas-turister her. For VG besøkte stadion I Dallas da Argentina møtte Jordan I gruppespillet med trommer, flagg og fanatisk sang, som alle kan ingen VM-publikummere som argentinerne. Samtidig får vi en påminnelse om at konservative Dallas inngår I sørstatenes bibelbelte. Den siste kilometeren på vei til stadionportene har du gode muligheter for å bli frelst på annet enn fotball. I et forgjeves forsøk på å overdrive allsangen om Maradona, Messi og Muchachos, Falklandsøyene og stikk til rivalen Brasil, står en rekke gatepredikanter med roperter og minner oss på Guds tilstedeværelse og Jesus på retur. Argentinerne vender seg heller til sin egen fotballgud, Lionel Messi, denne kvelden. Han setter sitt sjette VM-mål på tre kamper med et frispark, og reprisen kan nytes på de fire takhengte gigantskjermene, to av dem større spillflater på en håndballbane. Messi-showet var det siste I Dallas før scena overlates til Erling Braut Haaland. Tirsdag det Norges spissstjerne sin tur til å legge ut på løpende som Gyökeres beskriver, og bana med luftkjøling kan gi Haalands bein og Norges lag bedre forutsetninger videre I VM. Og det mener I alle fall Doug Casa, professor I bevegelsesvitenskap I Universitetet I Connecticut. Det en enorm fordel å spille inndørs, fastslår Casa overfor ESPN, og grunnen at restitusjonen etterpå kan bli så mye lettere, og spiller du I en kamp et sted som Miami, kan det ta 3-4 dager før du tilbake på 95% før du spiller I Houston, Dallas eller Atlanta. Går restitusjonen trolig minst dobbelt så raskt, fortsetter Casa, som tilhører en forskningsavdeling som blant annet spesialiserer seg på varme- og væskebalanse og fysisk trening for idrettsutøvere. Og idrettsfysiolog og forskningsleder Torstein Dalen Lorentzen ved SINTEF blitt brukt som konsulent av Norges fotballforbund I forbindelse med fotball-VM. Og han synes den amerikanske professoren peker på noe reelt, men byr også på et par nyanser. Den åpenbare fordelen inndørs at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen. Det som kanskje veier vel så tungt at klimakontrollerte forhold gjør
gjør at laga faktisk kan spille i høyere intensitet gjennom hele kampen. Den belastningen, den høye intensiteten man tåler, påvirker restitusjonen betydelig i seg selv, og kanskje mer enn varmestresset gjør isolert, sier Dalen Lorentzen. Det vil si at innendørslag ikke nødvendigvis kommer ut av kampen friskere, men de kommer ut av en annen type kamp, mener han. Så Norge tåler selve kampen bedre, men siden temperaturen gjør at kampen kan gå i høyere intensitet, vil kampen kanskje sitte like tungt i kroppene. Ja, og så lever alle kamper sitt eget liv, og kampens intensitet påvirkes av en rekke taktiske faktorer, men vi kan håpe at vi klarer å kontrollere kampen i større grad enn første omgang mot Frankrike, påpeker Torstein Dalen Lorentzen. Etter 3-2-bragden mot Senegal i andre gruppespillkamp fikk flere norske spillere krampe, og landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at en håndfull spillere var fysisk utmatta i etterkant. I tillegg har gressmattene både utenfor New York og i Boston blitt påpekt som uvant for nordmennene. Det er en bra gressmatte, annerledes enn de er i Europa og Premier League, men det gikk bra for oss, vurderer Brighton-spiller Yassin Asara fra Sverige. PS, Norges eventuelle VM-motstander Brasil, spilte sin 16-finale på stadion i Houston, som også har luftkjøling og tak, og de har dermed fordelen av 24 timer ekstra hvile målt mot Norge og Elfenbenskysten. Så det var litt fra angående det også, som Norge skal spille med i kveld da, på en inndørsbane, som da VG.no skrev. Men skal også ta med en sak her, Ståle Solbakk som uttaler seg her, og om landslagssjefen som har brukt det, altså 25 av 26 spillere i troppen. VM kan bli svært fysisk krevende videre, står det. Også en sak som VG.no skriver om. For det er viktig at mange i troppen har vært utpå der. Om vi må lykkes med å gå videre, sier han til VG før skjebnekampen mot Elfenbenskysten klokka 19.00. Og laguttaket mot Frankrike skapte stor debatt. 8 nye spillere fikk sin VM-debut i 4-1-tapet. Haaland erstatte Jørgen Strand Larsen, kom inn på laget og bomma på straffe. Solbakken er opptatt av at reservespissen fikk 90 minutter på banen. Spesielt Jørgen, som er en veldig aktuell innbytter i ganske mange faser, har fått kjenne på nivået og fått noen opplevelser, sier landslagssjefen. Med ekstraomganger mot Elfenbenskysten kan han komme til å bruke opp til 17 spillere, som mange har aldri tidligere sluppet til i en tellende kamp for Norge. Solbakken mener at det er et godt poeng at han har gitt alle utenom tredjekeeper Sander Tangvik sjansen i gruppespillet. Til sjuende og sist handler dette om hvor god du er til å prestere når du er først for sjansen. Mange har nå veldig gode forutsetninger for det. Ganske mange har spilt nok til at de bør kunne gå inn med full rytme og full power, mener han. Og Solbakken mener han hadde 2 tanker i huet samtidig da Fredrik Aursnes ble beholdt på laget mot Frankrike. Det var viktig å gi annetvalget sjansen da kampen ikke var avgjørende for avansement i VM. Laguttaket mot Frankrike hadde selvsagt med det å gjøre, men aller mest med at forutsetningene var som de var. Og jeg er helt sikker på at vi gjorde det riktige, sier Solbakken til VG. Og nå ser det ut til at han velger et lag uten Fredrik Aursnes. Sunnmøringen fra Benfica var Norges mest benytta i gruppespillet. Og etter det VG forstår, så er dette en sannsynlig lagoppstilling. Ørjan Nyland, Markus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Mølle Wolfe, Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Alexander Sørloth, Erling Haaland og Antonio Nussa. Og hvis Norge slår FNB-kysten, venter Brasil i New York på søndag, og Norge rådgiver Torstein Dalen Lorentzen mener det er viktig at spilletiden er blitt fordelt i de 3 første VM-kampene. Og det er meldt hetebølge i nordvest til uka, og dersom vi vinner på tirsdag skal vi spille under potensielt svært krevende forhold i New York. Og etter det er Miami neste, som er byen med høyest luftfuktighet i mesterskapet, og har en full kamptropp som kan bidra til det vil være uvurderlig. Da har man heller ikke tatt med at det kan medfølge kampe med ekstraomganger i alle ledd her, sier Solbakkens rådgiver på det fysiologiske. Det foreløpig være varslet for MetLife Stadium viser at det på søndag kan bli over 30 grader med mulig regn i lufta. Med høy luftfuktighet kan det dermed bli en særdeles krevende fysisk oppgave å slå Brasil i en eventuell åttendelsfinale, står det.
Så ja, men først så må Norge vinne I kveld da, hvis de skal selvfølgelig videre, så da jo nå det avgjør oss. Nå en viktig kamp I kveld altså, mot Elfenbenskysten klokka 19.00 som den kampen starter opp da. Så da får vi ønske våre norske spillere og herrene da lykke til med kampen I kveld, og tenkte vi nå kunne ha med oss en sang her som har blitt en slags sånn VM-sang I hvert fall, sånn I forkant av VM så ble jo denne her litt sånn assosiert med fotballen nå da, under fotball-VM opprinnelig så jo denne her svensk med Petra Marklund men her skal vi føre Madeleine Stensrup og her kommer hun med henda mot himmelen

0: Det var Madeleine med henda mot himmelen. Det blir en sak til vi skal ta med i sendinga. Det er nye regler som trer i kraft i morgen. Det er en sak her som vi har fått fra Direktoratet for byggkvalitet om endring reglene for sikkerhetskontroll av heiser og løfteinnretninger. Det skal du få høre om etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 3.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: verden beste radioen.
1: En pressemelding som jeg har fått fra direktoratet for byggkvalitet og forteller om en endring i reglene for sikkerhetskontroll av heiser og løftinnretninger, for fra 1. juli så blir det enklere og tydeligere regler for sikkerhetskontroll av løfteinnretninger i Norge. For regjeringen har vedtatt endringer i byggeteknisk forskrift TEK for å forenkle regelverket og klargjøre kravene til kontroll, rapportering og kompetanse knyttet til heiser og løftinnretninger. Endringene er et viktig ledd i regjeringens mål om å forenkle og modernisere bygningsregelverket, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Det blir ingen skjerpende krav, i stedet får vi en tydeliggjøring av hva som omfattes av kravene til sikkerhetskontroll. Hvilke kvalifikasjonskrav som gjelder for sikkerhetskontrollører, og hvilke informasjon som skal registreres i nasjonalt installasjonsregister for løftinnretninger, fortsetter Skjæran. Og forskriftsendringene er en del av et større arbeid som også inkluderer flytting av nasjonalt installasjonsregister for løftinnretninger, altså

NIREG til den digitale regelverksplattformen Fellestjeneste plan og bygg. Og den nye løsningen sikrer bedre datakvalitet, styrker sikkerhet og personvern og gjør forvaltningen mer effektiv og brukervennlig. Det er i dag registrert om lag 75 000 ISR-løfteinnretninger i Norge. Endringene skal bidra til å bedre oversikt, enklere oppfølging og mer effektiv forvaltning. Det er også gjort justeringer som tydelig avgrenser hvilke installasjoner som er omfattet av regelverket. Og vi tar løfteplattformer og trappeheiser som NAV låner ut til privatpersoner ut fra byggteknisk forskrift. Og vi mener det er trygt å ta disse ut. Det er midlertidige hjelpemidler, og NAV har egne rutiner for ettersyn og vedlikehold av disse, avslutter Skjæran. Og andre endringer er at ulykker og hendelser med løfteinnretninger nå skal meldes direkte til Direktoratet for byggkvalitet, DIBK, i stedet for til NIREG. Og samtidig får sikkerhetsorganene ansvar for å melde inn utførte kontroller til NIREG. Og direktør i DIBK, Per Arne Horne, da presiserer at kompetansekravene til sikkerhetskontrollører ikke vil bli berørt, og personer som skal jobbe som sikkerhetskontrollører må fortsatt ha nødvendig kompetanse og erfaring, og endringene som er gjort er for å sikre at kravene er i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Forslaget til endring av forskriftsbestemmelsen i TEK, kapittel 16, sikkerhetskontroll av løfteinnretninger, var ute på høring høsten 2025. Det kom inn 13 høringsuttalelser, hvorav 8 hadde merknader til forslaget. Og dette er endringene. Ulykker og hendelser med løfteinnretninger skal meldes til Direktoratet for byggkvalitet og ikke NIREG. Sikkerhetskontrollorgan melder inn utførte sikkerhetskontroller av løfteinnretninger til NIREG, og oppdatering av regler for sikkerhetskontrollører. Endringen bringer reglene om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Regelverket gir en tydelig avklaring av hvilke typer løfteinnretninger som er omfattet av bestemmelsene i kapittel 16. Løfteplattformer og trappeheiser utlånt av NAV til privatpersoner fritas fra krav om periode sikkerhetskontroll og registreringsplikta, og dette er løfteinnretninger som ikke er tilgjengelige av allmennheten og hvor NAV har egne ettersyns- og vedlikeholdsrutiner. Krav om sikkerhetskontroll gjelder ikke for løftplattformer som utelukkende brukes i arbeidssammenheng, heller ikke for løfteplattformer beregnet på bil eller varetransport som betjenes av operatør på utsida av innretninga. Det samme gjelder automatiske parkeringsanlegg uten persontransport. Så det slår det da i denne pressemeldingen fra Direktoratet da for byggkvalitet, som forteller også om at fra 1. juli blir det enklere og tydeligere regler for sikkerhetskontroll av løfteinnretninger i Norge.

Det var Gabi Fuego og Astrid S med Contango Tango Feeling som du fikk høre. Nå det sånn at vi straks skal avslutte sommerradioen for i dag. Vi skal få med litt reklame og så har vi noen arrangementsmeldinger helt på tampen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Oss fra Modum menighet som kan fortelle at det i morgen, førstkommende onsdag klokka 18, så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med Lia livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklands turné. Det blir servert pølser fra grillen. Ta gjerne med kaffe, frukt, godis eller annet til felles kos. Arrangementet er åpent for alle, og alle er hjertelig velkommen. Og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad. Og da kan du gå inn på hjemmesida, som er kirken.no/modum. Da finner du mer informasjon om andre aktiviteter, altså, som er også gjennom sommeren. Hvis du har med deg noen meninger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31015810, eller du kan også sende en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veisen her i sommerradioen for i dag. Den som takker for følge i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai, som har vært med i sommerradioen i dag, og vi er på plass igjen i morgen, det vi, mellom klokka 11 og 16. Det er sånn at det er jo bingo i kveld, så få med deg det. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom klokka 20 og 20.30 med konkurransespillregler og musikk, og så er det jo sånn at bingoen fra klokka 20.30 med jackpot på 30.000, 8.700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene, og så er det i kveld Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala i kveld. Det er også muligheter for å vinne et Radio Modums jubileumskrus da også i kveld da, så det for deg som ikke har fått det før, så er det da kanskje din tur i kveld til å få det kruset. Men uansett, så får du i hvert fall ha en fin tirsdag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 30. juni. Det er flere som har rammet strømbrudd i Hokksund. Elvenett opplyser at det er et strømbrudd i høyspentnett. Det står torsdag ettermiddag, men det skal være tirsdag ettermiddag i Hokksund. Og det medfører at flere er uten strøm. Det ble meldt om strømbrudd klokka 15.47. Vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett. Og dette skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Jeg så en mann med finlandshette i hagen, og hendelsen satte en støkk i kvinnen som nå ønsker å advare om uønska besøk i området. For en kvinne fra Jevnaker hevder hun at mandag oppdaget en ukjent mann ikledd finlandshette inne på gårdsplassen ved boligen sin. Jeg var så redd, alt var svart, og det eneste jeg la merke til var den tynne finlandshetta over ansiktet, sier hun til Ringerikes Blad. Kvinnen forteller at hun våkna på grunn av varmen og fikk øye på en mann som beveget seg inne på eiendommen. Ifølge hun så sto en mørkfarga Volkswagen Caravelle parkert ute i veien, og da mannen oppdaget at han var blitt sett, løp han tilbake mot bilen, og hun mener det også var en annen bil involvert. Vi er sikre på at det var to biler. Vi tror den ene plukket opp den andre. Da de kjørte forbi oss, så gikk det veldig fort, og sjåføren viste fingeren, og da skjønte de at de var oppdaget, forteller kvinnen. Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokka 02.21 natt til mandag 29. juni. Kort tid etter ble den aktuelle Volkswagen Caravellen da stansa. Og leder for etterforskning Lill Heidi Tinholt bekrefter at patruljen fant bilen kvinnen hadde meldt fra om. Under kontrollen gjorde politiet også et funn som stemmer med kvinnens beskrivelse av personen hun hadde sett. Og vi har snakket med to personer, kontrollert bilen og funnet en balaklava. Men det var ingenting ved kontrollen som gjorde at vi opprettet noen straffesak, sier Tinholt til Ringerikes Blad. Og balaklava, det er også en finlandshette. Hun bekrefter også at bilen patruljen stansa var den samme kvinnen hadde beskrivet og filmet. Ifølge politiet ble personene dimittert etter kontrollen fordi det ikke ble finnet noe straffbart. For kvinnen er det likevel usikkerhet som er vanskelig å legge bak seg. Hun forteller at bilen flere ganger skal ha vært fanget opp av overvåkningskamera i området uten at noe ble stjert. Og hadde de faktisk stjert noe, hadde vi det minste skjønt hvorfor de var der. Nå sitter vi bare igjen og lurer på om de var ute etter å bryte seg inn. Det er den utryggheten vi sitter igjen med. Hun sier mannen gikk mot inngangspartiet før han ble oppdaget og fryktet at han kan ha vært på en rekogniseringsrunde. Vi vet ikke om han prøvde å komme seg inn eller bare var ute og kikket, men det er ikke hyggelig å oppleve at noen går rundt huset ditt midt på natta. Det er det som sitter igjen hos oss. Og dette skriver da ringblad.no. En 19-åring fra Modum og 2. september møter i Buskerud tingrett etter å ha blitt stoppet i en UTV. UTV, det er også en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter som er plassert ved siden av hverandre som i en bil. Og det var uten å ha gyldig førekort til å kjøre den. Det var fredag 13. mars i år ved 14:30 på ettermiddagen at han ble stanset av politiet mens han kjørte på Eikeveien i Modum. I tiltalebeslutningen tatt ut av Sør-Øst politidistrikt er 19-åringen tiltalt for brudd på veitrafikklova. Årsaken er at han uaktuelle UTV-en hadde en høyere hastighet og eller motorkapasitet enn det sjåføren hadde førerrettet. I tillegg er en forventet reaksjon for selve kjøringen. Har påtalemyndigheten varslet at de vil vurdere å legge ned påstand om at 19-åringen skal ilegge sperrefrist for å ta førekort. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå blir det litt kjøligere noen dager før det på en igjen med stigende varmere grader, og hetebølgen på vei østover i Europa, men det blir fremdeles relativt greie temperaturer i dagene fremover også, sier Bente Marie Wahl ved Meteorologisk institutt. Og det vil nok være mellom nærmere 25 enn 20 grader tirsdag og onsdag. Fra torsdag vil nok begynne å merke forskjellen fra helgen, legger du til. Wahl forklarer at kaldere luftmasser allerede har begynt å sige inn i distriktet mandag, som nå jobber med å hjelpe det store høytrykket videre på reisa. Det derfor ikke usannsynlig at det vil komme noen perioder med lyn og torden disse dagene også. Meteorologen nevner at det også sjanse for noen perioder med nedbør i løpet av torsdagen og fredagen, mens en lite lavtrykk finner også seg til rette i regionen. Det ikke snakk om mye regn, det ikke mye vind disse dagene heller, men nå har jo også vi nordmenn lavere terskel for sånt på sommerstid. På langtidsvarslet det en antydning til at dette ikke kommer til å vare så lenge, kommenterer Val, mens hun ser over prognosene. Det oppovergående trend fra starten av neste uke igjen. Hun forklarer at det som kan tenkes på som halen til varmen som nå trekker østover, kommer til å svinge kjapt nordover før det passerer helt, og det vil ikke svinge helt innom Norge, men store deler av Norge, da blant annet Ringeriksregionen, vil være i grenselandet mellom hetebølgehøytrykket og det litt lavere høytrykket som nå har lagt seg. Det gjør det veldig ustabilt og vanskelig å si noe særlig om i detalj så langt i forveien, forklarer Wahl, men i breie trekk kan vi i hvert fall si at det blir varmere. Om vi får mye sol, vi fort oppe i rundt 25 grader igjen neste uke også. Det det også mulighet til at det kan komme noen perioder med regn eller torden i starten av neste uke også, men hvor og når ennå ikke mulig å slå fast. Wahl understreker at selv om det blir varmere igjen etter neste helg, så kommer det ikke til å bli like varmt som i uka vi nettopp forlot. Og dette skriver ringblad.no. I Sigdal ble droner brukt for å sikre rådyrkalver for å bli skadet under slåtten, og gårdbruker Sindre Andersen fikk hjelp av lokale jeger- og fiskeforeninger for å beskytte de skjulte dyra. Sindre Andersen, som nylig tok over gården, sto overfor utfordringer med å beskytte rådyrkalver som gjemmer seg i det høye grasset. Svigerforeldrene mine har drevet gården før, og det har skjedd flere ganger at de har kjørt over kalver, og det jo ikke noe gøy i det hele tatt, forteller Andersen til NRK. Og for å unngå dette kontaktet han Sigdal og Eggedal Jeger- og Fiskeforening, som fikk bistand fra Sokna Jeger- og Fiskeforening. Dronepilot Max Nensen stilte opp med dronene tidlig på morgenen for å søke etter kalvene med infrarødt kamera, og dronene fungerer best når det kaldt i lufta og på bakken, forklarer Nensen, som fløy systematisk over jordet. Ved hjelp av dronene ble 5 kalver lokalisert og redda fra farlig slott, og kalvene ble forsiktig samlet og lagt i luftige paller på gården til slotten var ferdig, og på kvelden kunne Andersen åpne kassene, og rådyrmora ventet allerede i skaukanten, og det gir en veldig god følelse for å få hjelp av disse små, sårbare liva i trygghet, sier dronepilot Gjøsta Nensen. Og dette samarbeidet mellom lokale krefter og moderne teknologi sørget for at kalvene ble beskyttet og ga Andersen en tryggere slott. Dette skriver nasjonen.no. Hege Haugen er ungdomsarbeider på Sigdal ungdomsklubb. Da det ble klart at Norge i Elfenbenskysten skal spilles på en klubb da, så var hun ikke i tvil om at dette måtte utnyttes til å skape et minne for livet. Åpningstidene på klubben ble endret på grunn av kampen, så ungdommene sammen kan heie på Norge, men Haugen ønsket å gjøre enda mer rundt kampen. Og vi på klubben ønsker at alle i Sigdal møter opp for å varme opp med å ro før kampen, sier Haugen, og roinga vil skje på Prestfoss stadion i god tid før kampen starter, slik at også de som ikke skal på klubben rekker hjem for å få med seg VM-kampen. Jeg kom på dette litt spontant, men det morsomt å kunne samle bøgda på fotballbana, sier Haugen, og hun ønsker alle hjertelig velkommen til å ta del i øyeblikket, uavhengig av om du ønsker å sitte på banen og være med på roinga eller ei. Det blir fint med publikum også, sier hun. Og for stemningens skyld så har Haugen planer om å spille nasjonalsangen også. Egentlig kontaktet jeg korpset, men de kunne ikke, forteller hun engasjert. Og hun tror likevel dette kan være med å skape et øyeblikk barn og unge vil huske. Og hun har ingen formening om hva stillingen blir i kveldens kamp, men en ting er hun sikker på. Norge vinner, sier den engasjerte ungdomsarbeideren som tidligere både har spilt fotball og vært fotballtrener. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tusen personer i alle aldre møtte opp for å ro for det norske landslaget dagen før 16-delsfinalen i VM, og trappene på begge sider av skiflygningsbakken ble fylt opp i rødt, hvitt og blått. Espen Tangerud hadde ideen til mandagens stunt, mens Vegard Gjelstad tok på seg jobben med å styre arrangementet. Alt i alt blir det filmet både fra bakken og med droner, og tirsdag morgen skal filmen sendes ut, og målet er at den sprer seg til hele verden, sier Gjelstad. Og filmen kan du se på bygdeposten.no tirsdag, men her er også lagt ved noen bilder fra mandagens roing. Det er faktisk hele 37 bilder som du kan se i denne saken, så da kan du gå inn på nettsida til bygdeposten.no da, og se det. Drammenselvas hvite val er finneløst forsvinnet. Har Valborg daua, eller ble valen rett og slett lei rampelyset? For hadde hvitvalen som nonchalant svømt motstrøms opp Drammenselva vært en influenser, hadde realityshowet stått i kø. Folk i Drammen og meg fikk ikke nok av hvitvalen, som på uforklarlig vis bestemte seg for å tilbringe forsommeren ved Risøra rett utenfor brua i Hokksund. Tiltak ble iverksatt for å sørge for at folk respekterte valens intimzone, men nå har ikke valen blitt sett på 2 uker. Og Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø og valekspert, sier at det er godt nytt og absolutt det beste for valen. Og hvor drar valet på ferie? Nei, ikke til valer. Alle fedre der ute, ifølge Rikardsen, har valen vært langt unna sitt perforerte område, men hvor det er den trives best, den er definitivt lenger nord, gjerne ved Kvitsjøen ved Russland, Svalbard eller Grønland, og den foretrekker iskaldt vann og områder ved isbreer, sier han. Og hvitvalen ble først observert 22. april, og ifølge Jesper Knudsen i Østsida Jeger- og Fiskeforening ble den sist observert da den forsvant nedover elva 15.-16. juni, og det ble også nesten 2 måneder i Drammenselva for Valborg. Og den overrasker valekspert Rikardsen. Det er ikke uvanlig at valer drar opp i elver for å ete eller skifte hud. Det kan være instinkt eller en oppdagelsesferd, og samsvarer 2 måneder best med at den skiftet hud eller fant et utømmelig matfat. Det er vanskelig å si, men den var der i overraskende lang tid, svarer han. Og kan valen ha dødd og synket i bånds? Det kan han nemlig gjøre før de eventuelt vil flyte opp til overflata igjen. Og det er 2 uker siden den ble borte, og da ville den ha kommet opp allerede. Det tar normalt ikke så lang tid. Av og til kan den flyte opp med en gang. Det kommer an på hvor mye spekk den har. Det går ganske raskt gass i magen, og den vil flyte opp, og jeg tror nok den har dratt. Nå får vi bare håpe den ikke dukker opp igjen. Og Rikardsen sier at han har fått flere gode bilder av valen, og at den har flere kjennetegn som gjør at man kan identifisere den, og om det skulle være sånn at Valborg har fått smaken på kjendistilværelsen og gjør seg til kjenne andre steder. Det er litt artig at du ringte nå. For 5 minutter siden ringte en journalist fra Finnmark og sa at hvitval var observert 3 steder. Det er neppe samme. I så fall har den svømt fort, sier Rikardsen. Drammens Tiden har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, Vegard Roen Hatten. Der sier at varen er frie dyr som gjør som de vil, og dette er et frittlevende dyr som kan bevege seg over store områder. Hvor det befinner seg nå, vet vi derfor ikke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere varslet av nødetatene da røyken velva ut av anlegget. En nødetatene rykket mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som årsak. Det en avstandsmelding, opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt i den første meldingen i politiloggen. Drammenstidene fikk tidlig med bilder som viste kraftig røyk ved Helligteigen. Benjamin Vestby var på vei hjemover fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken. Var på vei nedover da jeg så en svart røyksky, da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varslet om brannen. Det skal brenne elektriske avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen, og det var da mye røyk i området. Men klokka 20.32 opplyste hun at røyken har avtatt og saken oppdateres, og dette skriver dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehaug ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Kort tid etterpå opplyser han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse, og vi har pratet med de som bor der og slokket bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det et generelt bålforbud, og det alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokka, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 30. juni.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerik i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wims erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år. Med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper, og denne gangen blir en sommerspesial. Ja, det finnes jo av de rolige sommerslagerne også, som du skal få eksempler på i denne sendingen, denne utgaven.

Det blir både kjente og litt mer ukjente sommersanger også, og det blir også kjente sommersanger med artister som vi ikke vant til å høre med disse sangene. Så her blir det litt av hvert I denne sommerspesialen av balladetopper. Vi skal begynne med en gammel norsk barnestjerne. I hvert fall fra mitt 10 år, da jeg ble født og oppover på begynnelsen av 90-tallet og fremover. Det Jannicke Irvin Abrahamsen, eller bare Jannicke Abrahamsen, går av som artisten av hvert fall nå I voksen alder, men den gangen som barnestjerne så het han bare Jannicke kalte seg. Ble født I 1978 I Skien, norsk artist, og hun var også en barnestjerne, ikke bare på 90-tallet, men også på 80-tallet. Hun har gitt ut til sammen 10 kassetter. Hun mottok 8 gullplater og 3 platinaplater for over 450 000 solgte eksemplarer. Hun har utdannelse som danser og pedagog fra Kunsthøgskolen I Oslo, avdeling Statens Balletthøgskole I perioden 1997-2001. I 1997 så spilte hun rollen som Clara I musikalen Sommer I Tirol, og I 1999 så spilte hun rollen som Sandy I musikaloppsetningen Grease fra 2002-2003. Medvirket hun også I musikalen Cats ved Det Nye Teater I København. Det ble etter en nynorsk med forestillingen Frendelaus på Det Norske Teatret I 2003. I 2004 på Oslo Nye Teater ble det La Cage og Follet og på Chateau Neuf musikalen Billy. 2005-2006 arbeidet hun ved Riksteater I forestillingene Fyrtøyet og Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsja på hodet hans. I 2007-2008 så var hun med I originaloppsetningen av Chicago ved Det nye teater I København. Hun har hatt roller I 3 produksjoner ved teater Ibsen, Kjærlighetens komedie, Per Gynt og I Blanke Messingen. Abrahamsen deltok I Melodi Grand Prix 2007 med låta Rocket Ride, som endte på 2. Plass I finalen, og hun deltok også året før I 2006 med låta I Wanna Be. I 2009 så spilte hun rollen som Ellen I musikalen Miss Saigon, satt opp I Monster Amphi. I 2009 så hadde Abrahamsen også suksess med forestillingen Great Grenland Girls sammen med Nina Gromstad Hognes, Lena Barthe Årstad og Sean Bø. Det om Jannicke Abrahamsen også, og kan nevne at du ga ut den første plata av disse, eller første kassetten I denne serien Jannicke, det var I 1987, så kom Jannicke 2 I 1991, Jannicke 3, Ring Ring I 1992, så var Jannicke 4 I 1993, Jannicke 5 I 1994, Jannicke 6 I 1995, Jannicke 7 kom I 1996. Og nå skal vi få høre Jannicke 3 fra plata fra 1992, og her skal vi høre en kjent sang, den jo mer kjent da, som jeg nevnte da, med kjente sommersanger her, med Finn Kalvik vi kjenner han med denne her, men vi skal nå få høre altså Jannicke fra 1992 altså, med denne sangen Sommerøya.

Ring Ring fra 1992, og kjente sangen til Finn Kalvik, som hun gjorde sin versjon av, Sommerøya. Skal vi over til en annen kjent både sanger, og også med en sommersang, men det jo ikke den vi kjenner med denne artisten. Men artisten jo kjent uansett. Vi skal til Jan Høyland, som ble født i 1939 i Stavanger. Han var en norsk sanger, best kjent for sangen 10.000 røde rosor av Tore Skogman. Han ble jo også veldig populær i Sverige, han, med da denne sangen som han da sang på svensk, og han ble også godt mottatt i Sverige også. Han gikk jo bort den 7. juni 2017 i en alder av 78 år, og han døde i Sverige. Han startet sine aktive år tilbake til 1957 og holdt på egentlig frem til han gikk bort da. Kan også nevne at han ble akkompagnert av Finn Vårland på piano. Da han debuterte på Café Inger i Stavanger 1957, så ble han fulgt av platedebuten Det vil komme av seg selv, Dormi, Dormi, Dormi fra 1958 på Columbia på det plateselskapet. Og det var den aller siste norske 78-plata. Han kom først også videre med Ingen frågar efter Jimmy fra 1963, ga han ut. Kommer med plats med Jan Høyland fra 1968, Röda rosa från Santa Monica 1970, Butterfly fra 1971. Kjære sjømann var jo også en veldig kjent sang som han fremførte sin versjon av 1978. Og så kom han med ei plate sammen med barna sine. Britt og Jan Erik Høyland, de ga ut en plate sammen i 1981, kom denne plata, og det den vi nå skal få høre musikk ifra, da de ga ut den plata. Og denne sangen kjenner vi jo mer med Alf Kraner, men også Herbø Kråkevik har laget sin versjon av, det har også Lars Klevstrand gjort. Og med sangen Du skal ikke sove bort sumarnatta, eller bare sumarnatta, som Herbjørg Kråkevik kaller den på sin innspilling. Men her den blitt gjort om litt, ikke bare du, men vi skal ikke sove bort sumarnatta. Her med en innspilling med da både med far og de to barna. Det altså Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland fra 1981.

Det var Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland. Det var en plate som Jan Høyland ga ut sammen med ungene sine tilbake til 1981. Og plata heter etter et Britt, Jan Erik og Jan Høyland heter plata. Ikke noe mer, noe mer innviklet enn det. Og den ble gitt ut altså i 1981, og her hørte vi en kjent sang, men kanskje litt ukjent versjon. Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Kan jo også legge til det at Jan Høyland, han mottok Siddisprisen. Ja, det fordi at han fra Stavanger da. De kalles jo da Siddis, er de som kommer derifra. Og han mottok Siddisprisen i 1977. Vi holder oss til norsk musikk. Vi skal til en kar som heter Martin Nyhus Svarthol. Han kaller seg som artisten han bare Martin Svarthol. Han en norsk visesanger, låtskriver og gitarist fra Tønsberg, som kombinerer viser, folkrock og norsk natur- og friluftslivstradisjon i musikken sin. Han særlig kjent for tekster inspirert av ture i norsk natur, historie og samfunnsengasjement. Og kan også nevne at han gikk Norge på langs i 2018 sammen med kjæresten sin. Opplevelsene fra turen har inspirert til flere av sangene hans. Han debuterte med singelen Sommerpalass og EP-en Karsmann, som handler om hverdagsliv, friluftsliv og mennesker han har møtt. Blant de mest kjente låtene hans er Sommerplass, Sommer i min by, Iver Lensmannsredd, Vi som vokter varden og Pulkdrager. Sangen Iver Lensmannsredd ble inspirert av en figur fra forfatteren Johan Falkbergets romaner etter et besøk på Røros. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har skrevet patriotisk og veteranrelaterte sanger, blant annet Vi som vokter varden. Han har også deltatt på veterankonserter i Forsvarets regi. Og offentlige kilder viser også at han har vært engasjert i Heimevernet i Tønsberg-området. Kan også nevne at han har samarbeidet med andre musikere, blant annet Fredrik Finkenhagen på låta Vandringsvise, og han også samarbeidet med Kongelige Norske Marines Musikkorps da på Vi som vokter varden. Og ifølge han har også vært aktiv som musiker og artist i konsertsammenheng, blant annet med opptredener i Tønsberg-regionen og ved veterankonserter, da, som sagt i Forsvarets regi, da, som jeg nevnte. Musikalsk så kan han beskrives som en moderne norsk visesanger med innslag av folkrock i tradisjon etter artister som Lars Bremnes og Halvdan Sivertsen, men med et tydelig fokus på friluftsliv, historie og beredskap. Og nå skal vi få høre musikk fra Martin Svarthol, og her er det vel rett og slett om, siden han er fra Tønsberg da, som jeg skjønner, så er dette her rett og slett om sommeren der. Vi skal høre i hvert fall han med, fra plata som han ga ut i 2020, fra møter Karsmann. Her hører vi Sommer i min by med Martin Svarthol.

Ja, det var sangen om Tønsberg DM. Det var Martin Svarthol med Sommer I min by, som han ga ut I 2020. Så vi forlater Norge for litt av stund. Nå skal vi over til Skottland. Hører på den skotske musikeren, vokalisten og låtskriveren Annie Lennox. Ble født I 1954, og ble også født da I Aberdeen. Hun kjent for samarbeidet med Dave Stewart I popgruppa Eurythmics og tidligere The Tourists fra 1976 til 1980. Lennox har solgt over 80 millioner plater og gitt ut 6 soloplater siden 1992. Hovedinstrumentet piano, men hun har også spilt fløyte. Hun deltar aktivt I en rekke veldedige organisasjoner, slik som Amnesty International og Greenpeace. Lennox fjerde studioalbum Songs of Mass Destruction ble utgitt 15. oktober 2007 og det siste studioalbumet på plateselskapet BMG RCA. Albumet ledes an av singeren Dark Road som ble sluppet I 24. september. Albumet inneholder også sangen Sing der Lennox synger duett med 23 andre kvinnelige musikere, blant andre Madonna, Joss Stone, Gladys Knight og Pink. Under den 76. Oscar-utdelingen vant Lennox Oscar for beste sang for sangen Into the West fra filmen Ringenes Herre, Atter en konge hvor hun sammen med Fran Walsh og Howard Shore hadde skrivet både tekst og melodi. Lennox ble I dronningens nyttårsliste for 2011 utnevnt til offiser av den britiske imperieordenen for fortjenester av Oxfam som med og Oxfam, det jo da en internasjonal ideell humanitær organisasjon som arbeider I mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet. Og ble stiftet I 1942. Og som medlem av Eurythmics så ble Annie Lennox involvert I Rock and Roll Hall of Fame I 2022. Kan nevne av soloutgivelser, så kom hun ut den første plata hennes da, 1992 med Diva, 1995 Medusa, I 2003 Beer, I 2007 Songs of Mass Destruction, 2009 The Annie Lennox Collection, I 2010 A Christmas Cornucopia, og I 2014 Nostalgia. Og I Eurythmics har hun gitt ut en utallig plater, kan nevnes fra starten 1981, In the Garden, som også ble gitt ut, og flere andre også. Vi skal nå få høre en sang her nå, og det vi skal få høre da fra hennes karriere, det fra det plata som hun ga ut I 2014 fra Nostalgia, så skal vi få høre en sang her som mer kjent med andre artister. Denne sangen her opprinnelig fra 1935, en sånn vuggesang, sånn lullaby som det heter, fra George Gershwins opera, Porgy and Bess. Og på denne melodien opprinnelig så var det da blant annet med der George Gershwin selv da spiller piano. Og denne her ble originalt synget av den amerikanske sopranen Abby Mitchell. Den har blitt gjort flere andre versjoner av, kanskje de mest kjente versjonene, det Billie Holiday, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Og den vi nå skal få høre da, med Annie Lennox sin versjon av, det Summertime, som hun ga ut også I 2014.

Det var musik fra musikalen og operan Porgy and Best med George Gershwin. Og her hørte vi en av de kjente melodiene derifra, men kanskje litt ukjente versjonene. Det var Annie Lennox det, med Summertime også, fra 2014. Skal vi til en artist, en amerikansk artist, som heter Christopher Joseph Isaac, men vi kjenner nå under artistnavnet Chris Isaac. Ble født I 1956. Amerikansk rockmusiker og skuespiller født I Stockton. Og Stockton, det jo da en by I San Joaquin County, delstaten California. Han ble født I, som sagt, I Stockton I California på St. Joseph's Medical Center, sønn av Dorothy, født Vignolo, som arbeidet på en potetgullfabrikk, og Joe Isaac, som ledde fra 1929 til 2012, en gaffeltruck-sjåfør. Isaacs mor italiensk amerikaner med opphav fra Genova, og Isaacs far tysk amerikaner. Han har også vært med I noen filmer også. Jeg kan blant annet nevne Gift med mafian, som der spilte han da The Clown fra 1988, Nattsvermeren. Der spilte han da som SWAT Commander fra 1991, Twin Peaks fra Fire Walk With Me, som der spilte han en spesialagent som gikk under navnet Chester Desmond fra 1992, for å nevne noe. Han kom med sitt debutalbum Silvertone fra 1985. Og så kanskje det mest kjente albumet og den kjente låta hans, Wicked Game, den ble gitt ut på en plate fra 1989 som heter Heart Shaped World. Og nå skal vi til en plate som han ga ut I 2009. Mr. Lucky, og her skal vi få en litt ukjent sang altså ifra Chris Isaac, og den heter Summer Holiday.

Det var Chris Isaak det, med Summer Holiday fra 2009. Nå skal vi over til en av våre dyktige visesangere, som han var. Vi skal ta han som ble født, Bjørn Falk Nilsen. Men han endret etter hvert navnet til Lillebjørn Falk Nilsen. Men da bytte bare Lillebjørn Nilsen da, som sitt artistnavn. Han ble født i Oslo i 1950, døde i Oslo den 27. januar i 2024, en alder av 73 år. Han var sanger, låtskriver og folkemusiker. Han var sentral i norsk visesang og musikkliv fra 1960-årene, særlig knyttet til den norske visebølgen fra rundt 70-tallet og fra rundt 1970, og visebølgen omfattet blant andre da i tillegg til Lillebjørn Nilsen, også Øystein Sunde, Finn Kalvik, Ole Paus. Og Nilsen han behersket blant annet gitar, munnharpe, trekspill, haringfele, munnspill og bosoki. Og han sang tekster på tradisjonell Oslo-dialekt og tradisjonelle tekster på telemarksdialekt. På sine utgivelser hadde han nynorske tekster av blant andre Ivar Aasen og Hartvig Kiran. Og Nilsen er særlig kjent for å ha tematisert dagligliv i Oslo. Ifølge Jan-Erik Vold sang Nilsen rent og med utpreget god timing. Lillebjørn Nilsen er blant annet kjent for sine norske versjoner av Pete Seegers låt Barn av regnbuen, og for Far har fortalt, Tanta til Beate, Se alltid lys på livet, og kanskje av de sommersangene hans, så har han nå gitt ut Stilleste gutt på sovesalen, og Alexander Kiellands plass. Kan jeg nevne også Bysommer, som han også er jo kjent for, Tusen søte damer, og i hvert fall de sommersangene hans da. Han platedebuterte med soloalbumet Tilbake i 1971, og ga ut 10 soloalbum frem til 1993. Etter 1993 så ga han ikke ut ny musikk, men holdt fortsatt opptredener med tidligere utgivelser. Nilsen turnerte i Skandinavia, Færøyene, Frankrike, Schweiz, Belgia, Tyskland, Kina og USA. Han ble tildelt 6 Spellemannpriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe. Han ble tildelt hedersprisen under Spellemannprisen i 2022, og i 2022 så ble han også utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2013 sammen med Nora Brokstedt og Anne-Grete Preuss. Nilsen vokste opp i Ulands gate 8 ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Kan man nevne at i 2005 så mottok han Oslo Bys kulturpris for 2004, blant annet med begrunnelsen Lillebjørn Nilsen er den vise kunstneren som mer enn noen andre har bidratt til Oslos kultur og dens selvforståelse, identitet og stolthet som storby, i den grad at enkelte uttrykk fra hans tekster har gått inn som alminnelig uttrykk i vårt språk. Ellers så kan vi også nevne da, 1983 så fikk han Prøysenprisen. Han fikk også, i tillegg til det, så mottok han tekstforfatterfondets ærespris i 1992. Så fikk han også videre da, Gamlingprisen, Veteranprisen i 2010. Så ble han også fikk han æresprisen Bypatrioten, Oslo Bys Vel i 2007. Så var det Rockheim Hall of Fame i 2013, Lovisa-prisen 2014, og til slutt i 2023 så fikk han hedersprisen under Spellemannprisen i 2022 da. Og ja, vi skal kan også legge til det at det er ikke til å komme utenom gitarkammeratene da, som han hadde også samarbeid med i mange år. Med, da i tillegg til Lillebjørn Nilsen så var det også med Øystein Sunde, Jan Eggum, som han også da hadde, og selvfølgelig også Halvdan Sivertsen. De fire, de var jo tett og nært og gjorde sine opptredener sammen. Men nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut tilbake til 1989 på et album som heter Sanger. Og der skal vi høre en sang nå, og dette er litt spesielt, for her er en sang som han som heter Himmel og Hav. Den beskriver Skagen-maleren Peder Severin Krøyer, eller han brukte bare PS,
da også Krøyer, som han maler hans kone Marie på Österstrand før hun forlater ham til fordel for den svenske komponisten Hugo Alfvén. Himmel og hav, den vakker, og du har enda mer gjerne inspirert av kunstnere som Chagalls gyllene snitt, språkets poesi og ord over sannhetens bord, blant annet. Og han, som det da heter i denne sangen. Og kan også nevne det at i denne sangen også, som han ga ut i da, så handler den om den danske maleren også, P.S. Krøyer, som maler sin kone Marie på strand i Skagen en sommernatt. Og da skal vi få høre fra Lillebjørn Nilsens utgivelse sommersangen Hav og himmel, som ble utgitt altså på albumet Sanger fra 1988.

Det var Lillebjørn Nilsen det med Hav og himmel ifra 1988. Skal vi til en belarusisk norsk låtskriver, opprinnelig fra, nå jeg tror Belarus da, men den gangen også Hviterussland da, som etter hvert nå har jo de siste senere årene fått navnet Belarus. Det Alexander Rybak, som er født i 1986, som er altså låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han er oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Rybak, han ble jo nasjonalt og internasjonalt kjent etter å ha vunnet Eurovision Song Contest i 2009 med sin egen komponerte sang Fairytale. Seieren var den mest overlegne i konkurransen til da, og seieren gjorde Rybak særlig populær i Østeuropa, der han deltok i en rekke TV-show i tida etter. I Norge ble han kåret til årets spellemann under Spellemannprisen 2009 og i 2010 til årets nykommer av MUZ TV, en musikk prisutdeling i russisk musikkindustri. I 2018 så vant Rybak Melodi Grand Prix for andre gang med låta That's How You Write a Song. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest for andre gang og endte på 15. plass i finalen. I tillegg så har Alexander Rybak forfatter bak barneboka Trolle og den magiske fela, som også ble sett satt opp som rockeopera for barn med ham i hovedrollen. Alexander Rybak, han ble født den 13. mai 1986 i Minsk, hovedstaden altså i Belarus. Han sønn av Natalia Valentinovna Rybak, født i 1959, som spiller piano, og Igor Aleksandrovich Rybak, født i 1954, som spiller fiolin. Familien bodde i den belarusiske SSR frem til Alexander var 4 år da familien flyttet til Nesodden i Akershus. Etternavnet har sitt opphav fra den belarusiske og russiske yrkestittelen som heter Rybak, og A med sånn apostrof, som betyr rett og slett fisker, som avledet fra ryba, som betyr fisk. Og kan du ta med oss også det at av utdanning så har han fullt stipend ved engelske sommerskolen Meadowmount School of Music i 2003, Rud videregående skole, der gikk han på musikk, dans og drama, og så tok han også en bachelorgrad i utøvende fiolin ved Baratue Musikkinstitutt. Og Alexander Rybak har spilt fiolin og piano siden han var 5 år gammel, men han valgte etter hvert å konsentrere seg om fiolin. Og Rybak øvde på fiolin sammen med sin far Igor Rybak, helt til han ble tenåring. Da begynte han å studere hos professor Isaac Schulman ved Norges Musikkhøyskole. Han spilte i den perioden også for Vivaldi-orkestret, ledet hans far, og Baratues juniororkester. I perioden 2000-2003 så var Rybak elev hos fiolinisten, dirigenten og pedagogen Alf-Rikard Kraggerud, som ble etterfulgt av studier hos Eileen Siegel, tredje konsertmester i Oslo Filharmonien, og hos Lena Rist Larsen, fiolinpedagog og norgesmester i trekspill. Han har også hatt timer og masterklasser med blant andre Piotr Janowski, Ole Bøhn, Henning Kraggerud, Ilja Konovalov, Mauricio Fuchs, Ditlef Hahn, Geir Inge Lotsberg, Eduard Gratsch, Roland Vamos og Harald Ådland. Sommeren 2002 så fikk Rybak et stipend i form av et gratis kurs i Meadowmount School of Music i New York, der han studerte under Stefan Schips. Der ble han valgt til å gjennomføre en masterclass med Pinchas Zuckerman. I perioden 2002-2005 studerte Rybak ved musikklinja Terud videregående skole i Bærum. Og Alexander Rybak har også vært med på flere norske kurs og festivaler, blant andre Valdres Sommersymfoni og den internasjonale Hemsedalfestivalen for dansere og musikere, der Rybak deltok som en av musikerne. Han har vært konsertmester ved Halsnøys symfoniprosjekt sommeren 2004 og solist med flere orkestre med Minsk Kammerorkester og Kringkastingsorkestre. Han har vært på turné blant andre Chicago, Spania, Russland og Polen. Rybak har opptrådt sammen med Arve Tellefsen, Morten Harket, Steven Eccles, Knudsen og Ludvigsen, ofte sammen med Thomas Stanghelle. Høsten 2005 så uroppførte Rybak den unge komponisten Daniel Tornils fiolinkonsert Musica Aventurosa sammen med orkestret Ung Symfoni i Korskirken i Bergen.
Rybak ble også slått ut tidlig da han deltok i talentprogrammet Idol. Har han også vært med på TV2 i 2005, men høsten 2006 så vant han talentkonkurransen Kjempesjansen på NRK 1. Tre år tidligere så ble han vraka fra den samme konkurransen fordi NRK og programleder Dan Børge Akerød da vurderte ham som litt for sped og litt for ung. Sommeren 2008 så ble Rybak kjent på Nordvestlandet da han som omreisende trubadur på øyene Valderøy, Vigra, Giske og Godøy tilbød seg å spille huskonsert mot mat og overnatting. Det var på Giske låta Fairytale ble til sommeren 2008. I 2008 var Rybak med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Vinteren er her. Elisabeth Andreassen inviterte i november samme år med seg Rybak på en turné i 2009 med sanger fra hennes plate Spellemann, med musikk fra både Norge og Sverige med inspirasjon og folketoner. Nå skal vi få høre musikk fra Alexander Rybak, men her synger han faktisk på svensk, og dette er en plate som heter Visa vid vindens engar, et samarbeid med Mats Pålsson, og nå skal vi få høre nettopp Mats Pålsson sin kjente sang som han fremfører her ifra ei plate som han ga ut i 2011 da, i samarbeid da med Mats Pålsson. Her hører vi altså Alexander Rybak med Visa vid vindens engar.

Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blå.

Det var Alexander Rybak det, med et samarbeid som han gjorde med Mats Pålsson, og det var jo hans kjente sang da, som Alexander Rybak sang her, Visa vid vindens engar ifra 2011. Da har vi kommet frem til siste plata ut her i Balladetopper, Sommerspesial, og den siste artisten vi skal få med oss, det Hanne Krogh. Som er født i 1956 i Oslo. Sanger, skuespiller, låtskriver, programleder og gründer. Hanne Krogh en av Norges mest selgende artister gjennom tidene, med over 2 millioner solgte album i hjemlandet. Hun spilte hovedrollen som Sonja i en av de mest sette norske filmene, Reisen til julestjernen fra 1976. Krogh har vunnet flere spillemannpriser. I 1985 vant hun og Elisabeth Andreassen sangkonkurransen Eurovision Song Contest med sangen La det svinge. Etter dette mottok duoen utmerkelsen Årets Per Gynt, som Stortinget gir til den som i største grad har fremmet landet internasjonalt. Og nå skal vi få høre en sang som opprinnelig svensk. Den jo mer kjent, vel også originalen ved Peter Lundblad. Men Hanne Krogh ga ut denne her også ut i sin versjon, med også navnet på plata det samme som den vi skal høre nå. Den heter Ta meg til havet. Og det var en plate som Hanne Krogh ga ut i 1992. Så da det på tide for undertegnende Henrik Nikolaj, takk for følge. Håper du har hygget deg med sommermusikken, kommet litt i sommerstemning av det mer rolige slaget som jeg har plukket ut av denne utgaven også. Og med det så får jeg Henrik Nikolaj takke for følge. Vi avslutter altså med Hanne Krogh, Ta meg til havet. Og med det så får jeg ønske deg en riktig god sommer. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake ved en senere utgave av Balladetopper igjen da. Men her blir det i hvert fall god sommer fra undertegnet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 30. juni. Det er flere som har rammet strømbrudd i Hokksund. Elvenett opplyser at det er et strømbrudd i høyspentnett. Det står torsdag ettermiddag, men det skal være tirsdag ettermiddag i Hokksund. Og det medfører at flere er uten strøm. Det ble meldt om strømbrudd klokka 15.47. Vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett. Og dette skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Der så en mann med finlandshette i hagen, og hendelsen satte en støkk i kvinnen som nå ønsker å advare om uønska besøk i området. For en kvinne fra Jevnaker hevder hun at mandag oppdaga en ukjent mann ikledd finlandshette inne på gårdsplassen ved boligen sin. Jeg var så redd, alt var svart, og det eneste jeg la merke til var den tynne finlandshetta over ansiktet, sier hun til Ringerikes Blad. Kvinnen forteller at hun våkna på grunn av varmen og fikk øye på en mann som bevega seg inne på eiendommen. Ifølge hun så sto en mørkfarga Volkswagen Caravelle parkert ute i veien, og da mannen oppdaga at han var blitt sett, løp han tilbake mot bilen. Og hun mener det også var en annen bil involvert. Vi er sikre på at det var to biler. Vi tror den ene plukka opp den andre. Da de kjørte forbi oss, så gikk det veldig fort, og sjåføren viste fingeren. Og da skjønte de at de var oppdaga, forteller kvinnen. Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokka 02.21 natt til mandag 29. juni. Kort tid etter ble den aktuelle Volkswagen Caravellen da stansa. Og leder for etterforskning Lill Heidi Tinholt bekrefter at patruljen fant bilen kvinnen hadde meldt fra om. Under kontrollen gjorde politiet også et funn som stemmer med kvinnens beskrivelse av personen hun hadde sett. Og vi har snakka med to personer, kontrollert bilen og funnet en balaklava. Men det var ingenting ved kontrollen som gjorde at vi oppretta noen straffesak, sier Tinholt til Ringerikes Blad. Og balaklava, det er også en finlandshette. Hun bekrefter også at bilen patruljen stansa, var den samme kvinnen hadde beskrevet og filma. Ifølge politiet ble personene dimittert etter kontrollen fordi det ikke ble funnet noe straffbart. For kvinnen er det likevel usikkerhet som er vanskelig å legge bak seg. Hun forteller at bilen flere ganger skal ha vært fanga opp av overvåkningskamera i området uten at noe ble stjålet. Og hadde de faktisk stjålet noe, hadde vi det minste skjønt hvorfor de var der. Nå sitter vi bare igjen og lurer på om de var ute etter å bryte seg inn. Det er den utryggheten vi sitter igjen med. Hun sier mannen gikk mot inngangspartiet før han ble oppdaga, og frykter at han kan ha vært på en rekognoseringsrunde. Vi vet ikke om han prøvde å komme seg inn eller bare var ute og kikka, men det er ikke hyggelig å oppleve at noen går rundt huset ditt midt på natta. Det er det som sitter igjen hos oss. Og dette skriver da ringblad.no. En 19-åring fra Modum og 2. september møte i Buskerud tingrett etter å ha blitt stoppa i en UTV. UTV, det er også en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter som er plassert ved siden av hverandre som i en bil. Og det var uten å ha gyldig førerkort til å kjøre den. Det var fredag 13. mars i år ved 14:30 på ettermiddagen at han ble stansa av politiet mens han kjørte på Eikeveien i Modum. I tiltalebeslutninga tatt ut av Sør-Øst politidistrikt er 19-åringen tiltalt for brudd på veitrafikklova. Årsaken er at den uaktuelle UTV-en hadde en høyere hastighet og eller motorkapasitet enn det sjåføren hadde førerrettet. I tillegg er en forventa reaksjon for sjølve kjøringa. Har påtalemyndigheten varsla at de vil vurdere å legge ned påstand om at 19-åringen skal ilegges sperrefrist for å ta førerkort. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå blir det litt kjøligere noen dager før det på en igjen med stigende varmere grader, og hetebølgen på vei østover i Europa, men det blir fremdeles relativt greie temperaturer i dagene fremover også, sier Bente Marie Wahl ved Meteorologisk institutt. Og det vil nok være mellom nærmere 25 enn 20 grader tirsdag og onsdag. Fra torsdag vil nok begynne å merke forskjellen fra helgen, legger du til. Wahl forklarer at kaldere luftmasser allerede har begynt å sige inn i distriktet mandag, som nå jobber med å hjelpe det store høytrykket videre på reisa. Det derfor ikke usannsynlig at det vil komme noen perioder med lyn og torden disse dagene også. Meteorologen nevner at det også sjanse for noen perioder med nedbør i løpet av torsdagen og fredagen, mens en lite lavtrykk finner også seg til rette i regionen. Det ikke snakk om mye regn, det ikke mye vind disse dagene heller, men nå har jo også vi nordmenn lavere terskel for sånt på sommerstid. På langtidsvarslet det en antydning til at dette ikke kommer til å vare så lenge, kommenterer Wahl, mens hun ser over prognosene. Det oppovergående trend fra starten av neste uke igjen. Hun forklarer at det som kan tenkes på som halen til varmen som nå trekker østover, kommer til å svinge kjapt nordover før det passerer helt. Og det vil ikke svinge helt innom Norge, men store deler av Norge, da blant annet Ringeriksregionen, vil være i grenselandet mellom hetebølgehøytrykket og det litt lavere høytrykket som nå har lagt seg. Det gjør det veldig ustabilt og vanskelig å si noe særlig om i detalj så langt i forveien, forklarer Wahl, men i breie trekk kan vi i hvert fall si at det blir varmere om vi får mye sol. Da vi fort oppe i rundt 25 grader igjen neste uke også. Det det også mulighet til at det kan komme noen perioder med regn eller torden i starten av neste uke også, men hvor og når ennå ikke mulig å slå fast. Wahl understreker at selv om det blir varmere igjen etter neste helg, så kommer det ikke til å bli like varmt som i uka vi nettopp forlot. Og dette skriver Ring.

kontaktet han Sigdal og Eggedal Jeger- og Fiskeforening, som fikk bistand fra Sokna Jeger- og Fiskeforening. Dronepilot Max Nensen stilte opp med dronene tidlig på morgenen for å søke etter kalvene med infrarødt kamera. Og dronene fungerer best når det er kaldt i lufta og på bakken, forklarer Nensen, som fløy systematisk over jordet. Ved hjelp av dronene ble 5 kalver lokalisert og redda fra farlig slott. Og kalvene ble forsiktig samlet og lagt i luftige paller på gården til slotten var ferdig. Og på kvelden kunne Andersen åpne kassene, og rådyrmora ventet allerede i skaukanten. Og det gir en veldig god følelse for å få hjelp av disse små, sårbare liva i trygghet, sier dronepilot Gjøsta Nensen. Og dette samarbeidet mellom lokale krefter og moderne teknologi sørget for at kalvene ble beskyttet og ga Andersen en tryggere slott. Dette skriver nasjonen.no. Hege Haugen er ungdomsarbeider på Sigdal ungdomsklubb. Da det ble klart at Norge Elfenbenskysten skal spilles på en klubb da, så var hun ikke i tvil om at dette måtte utnyttes til å skape et minne for livet. Åpningstidene på klubben ble endret på grunn av kampen, så ungdommene sammen kan heie på Norge, men Haugen ønsket å gjøre enda mer rundt kampen. Og vi på klubben ønsker at alle i Sigdal møter opp for å varme opp med å ro før kampen, sier Haugen, og roinga vil skje på Prestfoss stadion i god tid før kampen starter, slik at også de som ikke skal på klubben rekker hjem for å få med seg VM-kampen. Jeg kom på dette litt spontant, men det er morsomt å kunne samle bygda på fotballbana, sier Haugen, og hun ønsker alle hjertelig velkommen til å ta del i øyeblikket, uavhengig av om du ønsker å sitte på banen og være med på roinga eller ei. Det blir fint med publikum også, sier hun. Og for stemningens skyld så har Haugen planer om å spille nasjonalsangen også. Egentlig kontaktet jeg korpset, men de kunne ikke, forteller hun engasjert. Og hun tror likevel dette kan være med å skape et øyeblikk barn og unge vil huske. Og hun har ingen formening om hva stillingen blir i kveldens kamp, men en ting er hun sikker på. Norge vinner, sier den engasjerte ungdomsarbeideren, som tidligere både har spilt fotball og vært fotballtrener. Og dette skriver da bygdeposten.no. 1000 personer i alle aldre møtte opp for å ro for det norske landslaget dagen før 16-delsfinalen i VM. Og trappene på begge sider av skiflygningsbakken ble fylt opp i rødt, hvitt og blått. Espen Tangerud hadde ideen til mandagens stunt, mens Vegard Elstad tok på seg jobben med å styre arrangementet. Alt i alt blir jeg filmet både fra... Alt i alt blir det filmet både fra bakken og med droner, og tirsdag morgen skal filmen sendes ut, og målet er at den sprer seg til hele verden, sier Elstad. Og filmen kan du se på bygdeposten.no tirsdag, men her er også lagt ved noen bilder fra mandagens roing. Det er faktisk hele 37 bilder som du kan se i denne saken, så da kan du gå inn på nettsida til bygdeposten.no da, og se den. Drammenselvas hvite val er finneløst forsvinnet. Har Valborg daua, eller ble valen rett og slett lei rampelyset? For hadde hvitvalen som nonchalant svømt motstrøms opp Drammenselva vært en influenser, hadde reality-showet stått i kø. Folk i Drammen og meg fikk ikke nok av hvitvalen, som på uforklarlig vis bestemte seg for å tilbringe forsommeren ved Risøra rett utenfor brua i Hokksund. Tiltak ble iverksatt for å sørge for at folk respekterte valens intimzone, men nå har ikke valen blitt sett på 2 uker. Og Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø og valekspert, sier at det er godt nytt og absolutt det beste for valen. Og hvor drar valer på ferie? Nei, ikke til valer. Alle fedre der ute, ifølge Rikardsen, har valen vært langt unna sitt perforerte område, men hvor det er den trives best, den er definitivt lenger nord, gjerne ved Kvitsjøen ved Russland, Svalbard eller Grønland, og den foretrekker iskaldt vann og områder ved isbreer, sier han. Og hvitvalen ble først observert 22. april, og ifølge Jesper Knudsen i Østsida Jeger- og Fiskeforening ble den sist observert da
den forsvant nedover elva 15.-16. juni, og det ble altså nesten to måneder i Drammenselva for Valborg. Og den overrasker, var det ekspert Rikardsen.

0: Det ikke uvanlig at hvaler drar opp i elver for å ete eller skifte hud. Det kan være instinkt eller en oppdagelsesferd. Og samsvarer 2 måneder best med at den skiftet hud eller fant et utømmelig matfat. Det er vanskelig å si, men den var der i overraskende lang tid, svarer han. Og kan hvalen ha dødd og synket i bunns? Det kan han nemlig gjøre før de eventuelt vil flyte opp til overflata igjen. Og det er 2 uker siden den ble borte, og da ville den ha kommet opp allerede. Det tar normalt ikke så lang tid. Av og til kan den flyte opp med en gang. Det kommer an på hvor mye spekk den har. Det går ganske raskt gass i magen, og den vil flyte opp, og jeg tror nok den har dratt. Nå får vi bare håpe den ikke dukker opp igjen. Og Rikardsen sier at han har fått flere gode bilder av hvalen, og at den har flere kjennetegn som gjør at man kan identifisere den. Om det skulle være sånn at Valborg har fått smaken på kjendistilværelsen og gjør seg til kjenne andre steder. Det er litt artig at du ringte nå. For 5 minutter siden ringte en journalist fra Finnmark og sa at hvithval var observert 3 steder. Det er neppe samme. I så fall har den svømt fort, sier Rikardsen. Drammens Tidende har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, Vegard Roen Hatten. Der sier at hvalen er frie dyr som gjør som de vil, og dette er et frittlevende dyr som kan bevege seg over store områder. Hvor det befinner seg nå, vet vi derfor ikke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere varsla nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykka mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykutvikling. Uavklart hva som er årsak. Det er en avstandsmelding, opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i den første meldinga i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig med bilder som viste kraftig røyk ved Hellikteigen. Benjamin Vestby var på vei hjemover fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken. Var på vei nedover da jeg så en svart røyksky. Da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varsla om brannen. Det skal brenne i elektriske avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen. Og det var da mye røyk i området, men klokka 20.32 opplyste hun at røyken har avtatt og saken oppdateres. Og dette skriver dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselvveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehaug ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Kort tid etterpå opplyser han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse, og vi har prata med de som bor der og slokka bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det er et generelt bålforbud, og det er alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokka, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 30. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Ja, da vi klar vi med nok en radiodag med sommerradio. Og den som ønsker jeg velkommen til sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai, som skal følge med deg I ettermiddag da, til sånn cirka klokka 16. Nå de neste minuttene så skal vi innom her I sommerradioen, så blir det litt om ord for dagen dagen I dag. Vi skal ta en titt på været, det blir også noen badetemperaturer, og så skal vi få med oss politirapporten også. Så det en ny konkurranse, en ny sommerquiz som vi skal ut med, og så det jo mellom klokka 13 og 14 ønsketimen som I dag med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14 så det Musikkekspressen som med Per Aril Andersen. Etter nyheten klokka 15 så det en ny time med noen innslag vi skal få med oss I løpet av den timen da mellom 15 og 16. Så blir det en oppdatering på de lokale nyhetene før det da blir noen ferietoner frem mot klokka 17. Og så skal vi ha et gjenhør med balladetopper som undertegnet har. Det et gjenhør da fra fredag og denne gangen blir det en sommerspesial av balladetopper. Mellom klokka 18 og 20, da får vi en oppsummering av sommerradioen for I dag. Da får du høre de innslagene som har vært å høre I løpet av denne radiodagen av sommerradioen I hvert fall. Og så fra klokka 20, så vi jo I kveld klar med en oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk. Før vi starter opp med radiobingoen, og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Og I kveld så det Inge Margrethe Skogan Martinsen som skal lese bingo-tala I kveld. Og det for også muligheter for å vinne til Radio Modums jubileumskrus også. Så for deg som ikke har det fra før så det muligheter. Og du som har ventet på å få det så kanskje det kan være din tur I kveld. Når bingoen ferdig så får vi lokale nyheter og så ønsketimen med Ronny I et gjenhør. For da blir musikk inn I natta frem mot klokka blir ett I natt. Så det det vi har by på denne tirsdag. Og her I sommerradioen så skal vi starte opp med litt sommermusikk.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta en titt på første ord for dagen? Det fra Cicero, som har sagt at så lenge det liv, det håp. Altså, så lenge det liv, det håp. Cicero det som har sagt det. Det har blitt tirsdag 30. juni, vi inne i uke 27. I dag så det Solbjørg og Solgunn som har en andre dag. Solbjørg det fra norrønt. Saler som betyr hus, og bjørg som betyr berging eller hjelp. Med Solgunn det et nyere navn. Så kan vi ta med oss at i dag så det nasjonaldag i Kongo. Kongo-Kinshasa har nasjonaldag 30. juni, da landet ble uavhengig av Belgia i 1960. Flagget fra 1960 til 1963 ble gjeninnført da Zaire-perioden endte i 1997. Seks stjerner representerer regionene. Så for landet heter jo Zaire før, og ble jo da byttet av. Det jo to land som heter Kongo, det ene jo da Kongo-Kinshasa, som har også nasjonaldag i dag. Så ser vi litt på historikken. I år 1815 høyesterett ble virksom. I 1893 den tyske komponisten Walter Ulbricht ble født. Han var statssjef i Øst-Tyskland, DDR, fra 1960. I 1908 i Russland så forekom en eksplosjon ved elva Tunguska i Sibir, og trolig forårsaket av et kometfragment på ca. 100 000 tonn. 2000 kvadratkilometer furuskau ble lagt flat av trøkkbølga. I 1908 komponist og organist Paul Okkenhaug ble født, og musikken til det årlige spelet om Heilag Olav ble på Stiklestad, som han blant annet har komponert. I 1917 den amerikanske sangeren og jazzsangeren Lena Horn ble født. I 1922 pianist Hanna Marie Weidel ble født. I 1934 i Tyskland ble Ernst Röhm og de fleste andre SA-lederne arrestert og drept i de lange knivers natt. Hitler fikk full kontroll over nazipartiet. I 1940 kong Håkon den 7. ble oppfordret til å abdisere av medlemmer av Stortingets presidentskap som ikke flykta. Avslaget kom i en radiotale 8. juli, altså kongens nei. I 1948 skøyteløperen Dag Fornes ble født. Han tok VM-gull i allround i 1969. I 1950 glasiolog Monica Christensen Solås ble født. Hun hatt flere ferder til Sydpolen. Hun var også administrerende direktør for Kings Bay AS i Ny-Ålesund fra 1998 til 2003 og generalsekretær i redningsselskapet i 2004, og ble oppsagt i 2005. I 1960 Kongo, tidligere belgisk Kongo, Zaire fra 1971 til 1997 ble uavhengig. I 1962 popsangeren kjent fra gruppa De Lillos, Lars Lillo Stenberg, han ble født. I 1963 så var det Paul den 6. ble krona til pave. I 1966 den amerikanske bokseren Mike Tyson ble født, var profesjonell verdensmester i tungvekt fra 1986, og 1996 så ble han litt og beit litt av øret av sin motstander i 1997. I 1968, den amerikanske militære transportflyet Galaxy fløy første gang og hadde et vingespenn på 68 meter. I 1971 i Sovjet-samveldet omkom tre kosmonauter da Soyuz 11 vendte tilbake til jorda. I 1980 i Island ble Vigdis Finnbogadottir valgt til president, stilte ikke til gjenvalg i 1996. I 1994 i Bærum ble NATOs hovedkommando for Nord-Europa på Kolsås lagt ned. I 1997 Hongkong opphørte som britisk koloni, og kinesisk ble det fra 1. juli. I 1997 første Harry Potter-bok av J.K. Rowling ble utgitt. I 2000 Trine Hattestad satte verdensrekord i spyd på med 68,22 meter. Og så kan vi ta med oss at den 30. juni i fjor på Svalbard så ble siste gruve lagt ned, og Store Norske hadde hatt drift i 15 kullgruver siden 1916. Så det litt om det som har skjedd også på den 30. juni. Skal vi få med oss litt musikk her fra han som fyller år i dag, nemlig Lars Lillo Stenberg. Fyller 64 år i dag, og
Vi skal her høre musikk fra Delilos, og der han var og vokalist, og vi skal høre en av de nyere sangene fra Delilos, og singeren om en svensk sangerinne som heter rett og slett låta Nå jeg inspirert av Veronica Maggio.

Det skal bli fint vær videre utover denne tirsdagen. Det er meldt lett vær og temperatur på en 24 grader. Og i morgen så blir det skyet vær i natt med temperatur på en 18 grader. I morgen tidlig får vi 15. Midt på dagen så er det utvidt for nordregn og både lyn og torden ut på ettermiddagen. Og det skal bli en opp til 23 grader til kvelden, så skal det bli litt skyet og 21 grader. Men det varierer fra rundt 0 til opp mot ca. 6-7 mm i morgen. Torsdagen så blir det grått, det er meldt også noe nedbør. Vi kan vente oss fra rundt en halv millimeter til opp mot ca. 11-12 med temperatur på en 18-19 grader da, som makstemperatur. På fredagen så kommer finværet tilbake igjen, og temperaturen stiger litt opp mot 23 grader. Vi kan vente oss lørdag, blir lett skya og en par og 20 grader på det meste. Søndagen så er det meldt lett skya vær, og 20 grader blir som makstemperatur. På mandagen starter dagen med lett skya, men så skyer det til midt på dagen. Det er meldt oppholdsvær og en par og 20 grader, og til kvelden så klarner det opp igjen. Tirsdagen så er det meldt lett skya vær og en 2-23 grader. Meteorologene de har jo nå et varsel ute nå for skogbrannfare. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter eller da for deler av Østlandet og Agder. Og det er på gult farenivå da, som meteorologene nå går ut med for skogbrannfare. Og så er jo sola da, den sto opp i dag, det er om klokka 04.02, den går ned klokka 22.44. Da har det nå blitt 7 minutter, nå 27 sekunder kortere enn siden sommersolvær. Så er det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra gress i dag.

I kveld så spiller også Norge sin 16-dels finale, vel det heter, og ja, det vel nå vinn eller forsvinn. Hvis Norge taper I kveld, så blir det også ute, da men I hvert fall så det Norge mot Elfenbenskysten da. Og vi skal ta med en sak her fra VG.no, og kampen I kveld, det sånn at denne innebanen som Norge skal spille mot, det kan spille på, det kan gi Norge fordeler. Og Norge har slitt med både beina og bane så langt I VM, og de kan få en overraskelse når de trekker inndørs I Dallas. For Norge skal spille også på en av få baner I VM med kjøling og tak, det skriver altså VG.no. Og utenfor vil temperaturen ligge på 34-37 varmegrader, og når Norge møter Elfenbenskysten I 16-finalen tirsdag klokka 19.00 norsk tid, klokka 12 lokal tid. Men inne på Dallas stadion, så vanligvis hjemmebanen til NFL-laget Dallas Cowboys I amerikansk fotball, venter den ene av VMs tre aircondition-styrte arenaer. Taket kan tas av, men vil bli liggende som et lokk over A-landslagets første utslagskamp I mesterskap for menn på 28 år. Og det annerledes, beskriver Sverige-spissen Viktor Gyökeres til VG om å spille inndørs. For lagkammeraten til Martin Ødegaard I Arsenal og resten av Sverige har hatt luftkjøling og tak på to av tre VM-kamper så langt, men de åpna på 500 meters høyde I over 30 grader sete I meksikanske Monterrey. Og det et ganske markant skille. Når de tar et løp etter 60-70 minutter, kjenner du det både I beina og I lungene når du spiller utendørs I denne varmen. Inne man litt lettere I steget, sier Gyökeres, som også kommer med tips til norske Texas-turister her. For VG besøkte stadion I Dallas da Argentina møtte Jordan I gruppespillet med trommer, flagg og fanatisk sang, som alle kan ingen VM publikummere som argentinerne. Samtidig får vi en påminnelse om at konservative Dallas inngår I sørstatenes bibelbelte. Den siste kilometeren på vei til stadionportene har du gode muligheter for å bli frelst på annet enn fotball. I et forgjeves forsøk på å overdrive allsangen om Maradona, Messi og Muchachos, Falklandsøyene og stikk til rivalen Brasil, står en rekke gatepredikanter med roperter og minner oss på Guds tilstedeværelse og Jesus på retur. Argentinerne vender seg heller til sin egen fotballgud, Lionel Messi, denne kvelden. Han setter sitt sjette VM-mål på tre kamper med et frispark, og reprisen kan nytes på de fire takhengte gigantskjermene, to av dem større spillflater på en håndballbane. Messi-showet var det siste I Dallas før scenen overlates til Erling Braut Haaland. Tirsdag det Norges spissstjerne sin tur til å legge ut på løpene som Gyökeres beskriver, og bana med luftkjøling kan gi Haalands bein og Norges lag bedre forutsetninger videre I VM. Og det mener I alle fall Doug Casa, professor I bevegelsesvitenskap I Universitetet I Connecticut. Det en enorm fordel å spille inndørs, fastslår Casa overfor ESPN, og grunnen at restitusjonen etterpå kan bli så mye lettere, og spiller du I en kamp et sted som Miami, kan det ta 3-4 dager før du tilbake på 95% før du spiller I Houston, Dallas eller Atlanta. Går restitusjonen trolig minst dobbelt så raskt, fortsetter Casa, som tilhører en forskningsavdeling som blant annet spesialiserer seg på varme- og væskebalanse og fysisk trening for idrettsutøvere. Og idrettsfysiolog og forskningsleder Torstein Dalen Lorentzen ved SINTEF blitt brutt som konsulent av Norges fotballforbund I forbindelse med fotball-VM. Han synes den amerikanske professoren peker på noe reelt, men byr også på et par nyanser. Den åpenbare fordelen inndørs at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen. Det som kanskje veier vel så tungt at klimakontrollerte forhold gjør
gjør at laga faktisk kan spille I høyere intensitet gjennom hele kampen. Den belastningen, den høye intensiteten man tåler, påvirker restitusjonen betydelig I seg selv, og kanskje mer enn varmestresset gjør isolert, sier Dalen Lorentzen. Det vil si at innendørs lag ikke nødvendigvis kommer ut av kampen freskere, men de kommer ut av en annen type kamp, mener han. Så Norge tåler selve kampen bedre, men siden temperaturen gjør at kampen kan gå I høyere intensitet, vil kampen kanskje sitte like tungt I kroppene. Ja, og så lever alle kamper sitt eget liv, og kampens intensitet påvirkes av en rekke taktiske faktorer, men vi kan håpe at vi klarer å kontrollere kampen I større grad enn første omgang mot Frankrike, påpeker Torstein Dalen Lorentzen. Etter 3-2-bragden mot Senegal I andre gruppespillkamp fikk flere norske spillere krampe, og landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at en håndfull spillere var fysisk utmattet I etterkant. I tillegg har gressmattene både utenfor New York og I Boston blitt påpekt som uvant for nordmennene. Det en bra gressmatte, annerledes enn de I Europa og Premier League, men det gikk bra for oss, vurderer Brighton-spiller Yassin Asara fra Sverige. PES, Norges eventuelle VM-motstander Brasil, spilte sin 16-finale på stadion I Houston, som også har luftkjøling og tak, og de har dermed fordelen av 24 timer ekstra hvile målt mot Norge og Elfenbenskysten. Så det var litt fra angående det også, som Norge skal spille med I kveld da, på en inndørsbane, som da VG.no skrev. Men skal også ta med en sak her, Ståle Sobak som uttaler seg her, og om landslagssjefen som har brukt det, altså 25 av 26 spillere I troppen. VM kan bli svært fysisk krevende videre, står det. Også en sak som VG.no skriver om. For det viktig at mange I troppen har vært ut på der. Om vi må lykkes med å gå videre, sier han til VG før skjebnekampen mot Elfenbenskysten klokka 19.00. Og laguttaket mot Frankrike skapte stor debatt. 8 nye spillere fikk sin VM-debut I 4-1-tapet. Haaland erstatte Jørgen Strand Larsen, kom inn på laget og bomma på straffe. Solbakken opptatt av at reservespissen fikk 90 minutter på banen. Spesielt Jørgen, som en veldig aktuell innbytter I ganske mange faser har fått kjenne på nivået og fått noen opplevelser, sier landslagssjefen. Med ekstraomganger mot Elfenbenskysten kan han komme til å bruke opp til 17 spillere, som mange har aldri tidligere sleppet til I en tellende kamp for Norge. Solbakken mener at det et godt poeng at han har gitt alle utenom tredjekeeper Sander Tangvik sjansen I gruppespillet. Til sjuende og sist handler dette om hvor god du til å prestere når du først får sjansen. Mange har nå veldig gode forutsetninger for det. Ganske mange har spilt nok til at de bør kunne gå inn med full rytme og full power, mener han. Og Solbakken mener han hadde 2 tanker I huet samtidig da Fredrik Aursnes ble beholdt på laget mot Frankrike. Det var viktig å gi annet valg av sjansen da kampen ikke var avgjørende for avansement I VM. Laguttaket mot Frankrike hadde selvsagt med det å gjøre, men aller mest med at forutsetningene var som de var. Og jeg helt sikker på at vi gjorde det riktige, sier Solbakken til VG. Og nå ser det ut til at han velger et lag uten Fredrik Aursnes, sunnmøringen fra Benfica, var Norges mest benyttet I gruppespillet. Og etter det VG forstår, så dette en sannsynlig lagoppstilling. Ørjan Nyland, Markus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Mølle Wolfe, Martin Ødegård, Sander Berge, Patrik Berg, Alexander Sørloth, Erling Haaland og Antonio Nussa. Og hvis Norge slår FNB-kysten, venter Brasil I New York på søndag, og Norge rådgiver Torstein Dalen Lorentzen mener det viktig at spilletiden blitt fordelt I de 3 første VM-kampene. Og det meldt hetebølge I nordvest til uka, og dersom vi vinner på tirsdag skal vi spille under potensielt svært krevende forhold I New York. Og etter det Miami neste, som byen med høyest luftfuktighet I mesterskapet, og har en full kamptropp som kan bidra til det vil være uvurderlig. Da har man heller ikke tatt med at det kan medfølge kampe med ekstra omganger I alle ledd her, sier Solbakkens rådgiver på det fysiologiske. Det foreløpig være varslet for MetLife Stadium viser at det på søndag kan bli over 30 grader med mulig regn I lufta. Med høy luftfuktighet kan det dermed bli en særdeles krevende fysisk oppgave å slå Brasil I en eventuell åttendelsfinale, står det.
Så ja, men først så må Norge vinne I kveld da, hvis de skal selvfølgelig videre, så da jo nå det avgjør oss. Nå en viktig kamp I kveld altså, mot Elfenbenskysten klokka 19.00 som den kampen starter opp da. Så da får vi ønske våre norske spillere og herrene da lykke til med kampen I kveld, og tenkte vi nå kunne ha med oss en sang her som har blitt en slags sånn VM-sang I hvert fall, sånn I forkant av VM så ble jo denne her litt sånn assosiert med fotballen nå da, under fotball-VM opprinnelig så jo denne her svensk med Petra Marklund men her skal vi få høre Madeleine Stensrud og her kommer hun med henda mot himmelen

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

1. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om det siste døgnet på denne tirsdags formiddagen, og det vi kan ta med oss, det først da på, da skal vi til Lier og Liebakken klokka 13.35. Politiet har fått melding om kjøretøystans. En bil med campingvogn skal ha fått stans i nordgående kjøretning mellom krøsse 23, Kjelstad-krøsse og krøsse 22, Tranby-krøsse. Så er klokka 13.44, politiet på sted, og noe reduserer fremkommelighet, og bilveg på vei. Klokka 14.41, bilen berget, og normal ferdsel på sted, og politiet avslutter. Så er det Kongsberg, klokka 14.06, Sandsværveien, fylkesvei 2779, Granbakken, når det tatt på vei til sted, etter melding om trafikkulykke mellom tre biler. Alle personer skal være ute av bilene, og øvrig trafikk flyter forbi skadested med noe redusert hastighet. Klokka 14.16, når det tatt på sted, involverte tilses av ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløp, og bilbagger varslet og på vei. Så er det 15.49. Den bakerste bilen i rekka skal ikke ha klart å stanse for forankjørende som bremsa. Fører av den bakerste bilen har fått sitt førekort beslaglagt som følge av dette, og en person kjørt til sykehus for videre oppfølging. Ellers er det ikke kjent personskade og sak opprettet. Så er det Drammen og Drammen stasjon klokka 16.40. Politiet har bortvist en mann i 30-årene fra områdene Strømsø og Bragernes etter at han hadde vært et ordensproblem ved en Drammen stasjon. Han hadde sparket etter noen og forsøkt å ta en person sin drikke. Mannen visste også dårlig adferd overfor politiet. Så er det i går kveld Øvre Eiker Losmoveien klokka 19.48. Politiet rykket ut etter melding om røykutvikling, og uavklart hva som er årsak, er en avstandsmelding å oppdateres. Klokka 20.02, politiet på sted, skal brenne elektrisk avfall på en gjenvinningsstasjon. 110 har meldt kontroll på brannen, men mye røyk i området. Klokka 20.32, røyken har avtatt, og politiet avslutter. Så er det Drammen og Lierstranda klokka 21.25. Politiet rykker ut etter melding om trafikkulykke. MC og elsparkesykkel har kollidert. Begge de involverte er våkne. Ambulansen tar seg av elsparkesyklisten på sted. Elsparkesykkel tok fyr i sammenstøtet, og brandvesenet driver da slokking av denne og oppdaterer, står det. Så kom den oppdatering klokka 22.02. Veien er åpen. Politiet har tatt avhør og gjort undersøkelse på sted. Fører av elsparkesykkel, en mindreårig gutt, er kjørt til sykehus for behandling, og MC-føreren er ute. Skad. Så er det siste meldingen nå i formiddag. Drammen Nedre Eikevei klokka 11.19. En kvinne i 80-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og for nesten å ha kollidert med en politibil ved

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge i Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke i sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre i sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at i år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer i Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der det unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt, så... Ja, men det blir bra. Det har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke, har jeg skjønt, jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har... historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien i veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken i bruk frem til i dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne i kirkestua, den nye tilbygget til kirken. Og der har vi også bilder fra kirka i bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert i 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt i 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor i dag, og i morgen så begynner oppdag salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere i løpet av sommeren, så det mange ganger i løpet av sommeren hvor det skal være oppdag salmeskatten. Der det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter i hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmann Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kor neste uke. Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så anbefaler jeg virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg I sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og aller siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Det blir variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn I kaféen og hente opp I Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Kan du også følge med på Modum Menighet I sosiale medier. Der kommer det også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Nei, men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlig Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeroppen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg har ikke prøvd en helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønte også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ute fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp et service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede, så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satte økonomien en stoppe for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien, og de jo med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det jo...
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også Heggen kirke, men også nærme gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjenester I sommer. Vi har gudstjenester I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjenester I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpent hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier det fra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse. For det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det tror jeg. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder, for eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modum menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Også takker jeg så mye for praten kirkeveg også I Modum menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: tar vi en pressemelding som jeg har fått fra Direktoratet for byggkvalitet og forteller om en endring I reglene for sikkerhetskontroll av heiser og løftinnretninger. For fra 1. juli så blir det enklere og tydeligere regler for sikkerhetskontroll av løfteinnretninger I Norge. For regjeringen har vedtatt endringer I byggeteknisk forskrift TEK for å forenkle regelverket og klargjøre kravene til kontroll, rapportering og kompetanse knyttet til heiser og løftinnretninger. Endringene et viktig ledd I regjeringens mål om å forenkle og modernisere bygningsregelverket, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Det blir ingen skjerpende krav, i stedet får vi en tydeliggjøring av hva som omfattes av kravene til sikkerhetskontroll. Hvilke kvalifikasjonskrav som gjelder for sikkerhetskontrollører, og hvilke informasjon som skal registreres I nasjonalt installasjonsregister for løftinnretninger, fortsetter Skjæran. Og forskriftsendringene en del av et større arbeid som også inkluderer flytting av nasjonalt installasjonsregister for løftinnretninger, altså NIREG, til den digitale regelverksplattformen Fellestjeneste Plan og Bygg. Og den nye løsningen sikrer bedre datakvalitet, styrker sikkerhet og personvern og gjør forvaltningen mer effektiv og brukervennlig. Det I dag registrert om lag 75 000 heiser og løftinnretninger I Norge. Endringene skal bidra til å bedre oversikt, enklere oppfølging og mer effektiv forvaltning. Det er også gjort justeringer som tydelig avgrenser hvilke installasjoner som omfattet av regelverket. Og vi tar løfteplattformer og trappeheiser som NAV låner ut til privatpersoner ut fra byggteknisk forskrift. Og vi mener det trygt å ta disse ut. Det midlertidige hjelpemidler, og NAV har egne rutiner for ettersyn og vedlikehold av disse, avslutter Skjæran. Og andre endringer at ulykker og hendelser med løfteinnretninger nå skal meldes direkte til Direktoratet for byggkvalitet, DIBK, I stedet for til NIREG. Og samtidig får sikkerhetsorganene ansvar for å melde inn utførte kontroller til NIREG. Og direktør I DIBK, Per Arne Horne, da presiserer at kompetansekravene til sikkerhetskontrollører ikke vil bli berørt, og personer som skal jobbe som sikkerhetskontrollører må fortsatt ha nødvendig kompetanse og erfaring, og endringene som gjort for å sikre at kravene I samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Forslaget til endring av forskriftsbestemmelsen I TEK, kapittel 16, sikkerhetskontroll av løftinnretninger, var ute på høring høsten 2025. Det kom inn 13 høringsuttalelser, hvorav 8 hadde merknader til forslaget. Og dette endringene. Ulykker og hendelser med løftinnretninger skal meldes til Direktoratet for byggkvalitet og ikke NIREG. Sikkerhetskontrollorgan melder inn utførte sikkerhetskontroller av løftinnretninger til NIREG, og oppdatering av regler for sikkerhetskontrollører. Endringen bringer reglene om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner I samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Regelverket gir en tydelig avklaring av hvilke typer løftinnretninger som omfattet av bestemmelsene I kapittel 16. Løfteplattformer og trappeheiser utlånt av NAV til privatpersoner fritas fra krav om periode sikkerhetskontroll og registreringsplikt. Og dette løfteinnretninger som ikke tilgjengelige av allmennheten og hvor NAV har egne ettersyns- og vedlikeholdsrutiner. Krav om sikkerhetskontroll gjelder ikke for løftplattformer som utelukkende brukes I arbeidssammenheng. Heller ikke for løfteplattformer beregnet på bil eller varetransport som betjenes av operatør på utsida av innretninga. Det samme gjelder automatiske parkeringsanlegg uten persontransport. Så det slår det da I denne pressemeldingen fra Direktoratet da for byggkvalitet, som forteller også om at fra 1. juli blir det enklere og tydeligere regler for sikkerhetskontroll av løftinnretninger I Norge.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet, Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Thomas fra Modum menighet som kan fortelle at i morgen, først om onsdag klokka 18, så vil det bli sosial kveld i Åmat kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklands turné. Det blir servert pølse fra grillen. Ta gjerne med kaffe, frukt, godis eller annet til felles kos. Arrangementet er åpent for alle, og alle er hjertelig velkommen. Og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad. Og da kan du gå inn på hjemmesida, som er kirken.no/modum. Da finner du mer informasjon om andre aktiviteter, altså, som er også gjennom sommer. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende en e-post, og det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i sommerradioen for i dag. Den som takker for følget i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai, som har vært med i sommerradioen i dag. Og vi er på plass igjen i morgen, det vi, mellom klokka 11 og 16. Det er sånn at det er jo bingo i kveld, så få med deg det. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom klokka 20 og 20.30 med konkurransespillregler og musikk. Og så er det jo sånn at bingoen fra klokka 20.30 med jackpot på 30.000, 8.700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Og så er det i kveld Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala i kveld. Det er også muligheter for å vinne et Radio Modums jubileumskrus da også i kveld da. Så det, for deg som ikke har fått det før, så er det da kanskje din tur i kveld til å få det kruset. Men uansett, så får du i hvert fall ha en fin tirsdag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følget i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

Og med det så kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld, som også på Radio Modum denne tirsdagen. Det har blitt 30. juni. Og den som ønsker velkommen i kveld, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen, og så undertegnet Henrik Nicolai da, som skal være med deg i kveld. Så da håper jeg at man har gjort seg klare og blir med oss i kveld. Selv om vi kanskje har en liten sånn konkurranse fra fotballkampen som går på TV akkurat nå da. Men foreløpig altså 1-0 til Norge, så spenning i hvert fall videre. Men vi kjører på, vi som vi pleier å gjøre, vi har nå konkurranse med noen spilleregler, og så skal vi ha litt musikk. Og så jo bingoen fra klokka 20.30 med en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som i faste bingo-gensen i kveld, så... Og raske stenrekke får også muligheten til å vinne et Radiomodums jubileumskrus også. Kan du like godt si at vi fikk noen spørsmål her tidligere da, om det noe bingo i kveld, om det helt tatt. Ja, det jo selvfølgelig, og bingoen den går gjennom hele sommeren også, så den tar ikke noen ferie. Så har vi nevnt det også. Så for deg som lurer på om det siste bingoen i dag også, så kan jeg fortelle at den går sin gang hver tirsdags kveld i juli, selv om vi tar ferie fra dagsendingene våre. Spørsmålet i kveld, det handler om noe som også foregår nå i disse dager. De nemlig ute på en turné nå. Det Circus Agora, som skulle hatt sirkusforestilling på Krøderen i dag på Skinnesmoen, men det avlyste dem i kveld, så, men i morgen så de på plass i Vikersund. Jeg hadde en prat med sirkusdirektøren i går om nettopp avlysninga i kveld, men også om sirkuset som man kan være med på i Vikersund i morgen. Og det jo da nærmere bestemt ved Tangodden, der det på ved VIF-huset så skal det være storskilt sirkusshow. Og spørsmålet hva heter sirkusdirektøren for Circus Agora? Hva heter han? Det spørsmålet i kveld. Og da det med i trekninga å vinne et gavekort på 150 kroner som gjelder da på Spar, som premien. Så da det bare å ringe inn til Inge Margrethe og avgitt svar. Og det blir musikk her nå, og nå skal vi føle litt på... Christian Ingebrigtsen, som vi nå skal få ta en lite, og her kommer han med Minnes en sommer.

Det var Kristian Ingebrigtsen med Minnes en som. Vi har et spørsmål ute her, og det vi spør om, det hva heter sirkusdirektøren for Sirkus Agora, for de skal jo til Vikersund I morgen, og skulle jo, og egentlig planen var at de skulle også ha en sirkusforestilling I kveld på Krøderen, nærmere bestemt ved Skinnesmoen, men den måtte avlyses, så I stedet så det da I morgen, så kan man oppleve den I Vikersund. Og da spørsmålet hva heter sirkusdirektøren, han hadde jeg også da en prat med I går. 31 01 58 10, det nummeret som du da ringer inn og har ditt svar på. Da du med trekning av inn et gavekort da på 150 kroner, som gjelder da på spar. Mer musikk her mens du ringer inn og har du prøvd å komme igjennom og ikke da kommet igjen så prøv gjerne om igjen så kan du også sjekke noen av de neste minuttene at det står også uke 27 skal det stå på blokka di det viktig at du påser det at det står det og også navnet på utsatssted for hvis ikke det står det på så må vi ha beskjed om det da må du også ringe til oss om det og avgir ditt svar på det I hvert fall ringe inn og si det at sånn at vi vet om det for at den skal være gyldig I kveld da må vi nettopp få den beskjeden så det kan være greit å sjekke det nå de neste minuttene Vi skal nå innom musikk fra gruppa Picasso med Sommerdommeren.

Det var Picasso det med sommerdommeren. Jeg har fortsatt muligheter å svare på konkurransen, for det vi spør om det om Circus Agora som kommer til Vikersund i morgen. Og jeg hadde en prat med sirkusdirektøren i går, blant annet om avlysninga, som for det skulle nemlig vært sirkusforestilling på Krøderen i dag, men det ble det da ikke nå, men det blir i morgen. Og den går som planlagt, nemlig Vikersund, og som sted, og spørsmålet da, hva heter sirkusdirektøren for Circus Agora? Da ringer du på da 31 01 58 10. Vi skal jo trekke om ikke så alt for lenge, men du får fortsatt noen minutter til å avgi altså ditt svar da på den konkurransen. Og mens du ringer inn, så fortsetter vi med litt musikk her nå, og det vi skal høre nå, det ifra Henning Kvitnes med Ut og vekke sola.

Det var Henning Hvitnes det, og Aslaug Haugen, kjent fra Helibilis, som var også med og hjalp det her med ut og vekke sola. Siste mulighet nå, før vi skal trekke på konkurransen, så nå blir det ikke mer enn 2 minutter og 40 sekunder, for det det neste sang varer, så det det vi gir deg til å svare på konkurransen, for vi spør om også hva heter sirkusdirektøren for Sirkus Agora. Sirkus Agora, de kommer til Vikersund, der har hengt opp plakater rundt om I distriktet også faktisk om sirkuset, så det nok mange som har fått med seg det, at det sirkus her I morgen. Og spørsmålet hva heter sirkusdirektøren da? Han hadde jeg også en prat med I går. 31 01 58 10. Du med I trekning og vinner et gavekort på spa etter verdi av 150 kroner. Nå blir det mer norsk musikk, denne gangen fra Egil Eldøen og Watching Ice.

Det var Egil Eldrøen og Watching Ice. Så nå avslutter vi konkurransen, så nå må vi foreta en trekning, så da avslutter vi den nå. Og så mens vi trekker, så hører vi på Cliff Richard og så

0: Det er jo en av våre sommerklassikere det der med Cliff Richard og Summer Holiday, og nå har vi foretatt en trekning da, og vi får se først svaret da. Det var Jan Ketil Smørdal som sirkusdirektøren da for Sirkus Agora. Og den som heldig vinneren av et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner, den går i dag til Anders Dalen. Anders Dalen, du den heldige vinneren i kveld, så fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen, så vi får adressa di. Da er vi straks klare, selv om det mye spenning også når det gjelder fotballen også. Vi må liksom ta en liten sånn titt på hvordan kan man si det med en gang, for de som ikke har forfølt med nå, men 1-0 til Norge fortsatt da. Så spenningen absolutt, nå vel cirka 20-25 minutter igjen av kampen, så da får vi håpe da, og vi får bare krysse fingrene for at Norge vinner. Så det blir i hvert fall, men spenning blir det selvfølgelig også her på radioen også med vår radiobingo. Før vi starter opp så skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

God kveld og velkommen til nok en tirsdag her på Radio Modum, hvor vi skal dele ut litt morsomme gevinster. Eller ikke morsomme, men penger morsomt, ja. Jeg skylder på varmen og det at vi litt gira her over fotballkampen som nå stiller seg 1-1. Det gjorde den da, mens Henrik erklærte så flott at det var 1-0 til Norge. Men mitt navn Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har med Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal sammen dele ut 8700 kroner som et minimum i dag, med en mulighet for 30 000 kroner på ark nummer 4, dersom du får bingo på kveldens jackpot-tall, som 69, da kveldens jackpot-tall. Så ikke kryss av helt enda, men noter det ned, sånn at du klar til ark nummer 4. Og så håper jeg da alle har dobbeltsjekket at det står riktig ukenummer på blokka si. Vi har nå kommet til uke 27. Jeg vet vi nevner det ofte, men en god ting kan ikke nevnes for ofte. Så med det tror jeg jammen vi klare for å starte kveldens spill. Vi starter med ark nummer 1, ei rekke og 300 kroner. Kveldens første tall, det 16. 1, 6,

49, 4, 9. Glemte også å nevne i all iver at vi lodde jo fortsatt ut Radio Modums jubileumskrøs til raskeste en rekker. Så oppdaterer vi om det underveis. 47, 4, 7.

0: Da tar vi mot kveldens første vinner. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Bingo på nummer.
1: 10.
0: Og navn?
1: Ringer for Ada Haugen.
0: Og hvor er blokka hennes kjøpt?
1: IX, Eggedal.
0: Og kontrollnummer?
1: 17676.
0: Enkelt og greit. Da kan du lese rekka hennes.
1: 10, 23, 58, 70, 80.
0: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Det var hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 10. Det var på 21 trekk, så da skal jeg sjekke hvorvidt Ada Haugen ligger i lista vår, og så kommer vi tilbake med info etter hvert. Det er jo mulighet for at noen slår den siden det var på 21 trekk. Da kommer det en vinner til, så da ser det ut å bli deling. Hallo?
2: Hallo, ja. Det jo Grøtterud som ringer.
0: Og bingo på tallet?
2: 10.
0: Ja. Og hvor er blokka kjøpt?
2: Geithus i Riksen Geithus.
0: Og kontrollnummer?
2: 1833.
0: Der, ja. Da kan du lese rekka di for meg.
2: 6, 10, 49, 52 og 80.
0: Den var helt riktig, og da ble det jo som sagt deling, så da gratulerer vi med 150 kroner.
2: Jo, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
2: Jo,
0: ha det. Ha det godt. Da ble det deling allikevel, så da retter vi opp det, og Ada Haugen vant da 150 kroner og måtte dele med Aud Grøtterud. Da var det to bingo på tallet 10 på 21 trekk. Da fikk jeg også inn på øra at det er 2-1 til Norge, så vi har nok en gang tatt ledelsen, og det er mye å juble for. Får bare beklage til de som ikke følger fotball, men det er en stor internasjonal event som vi da ønsker å støtte. Og med det så går vi videre til 2 rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg leste, det var bingotallet 10, og da fortsetter vi. Neste tall ut, det er 13. 1, 3.

0: 63. 63.
1: Bingo.
0: Da ønsker vi velkommen til en ny heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Bingo på nummer?
2: 74.
0: Og navn?
2: Solveig Bråten.
0: Og hvor blokka kjøpt?
2: Den har vi kjøpt på, herregud, hva det heter, Coop Rikskrøderen.
0: Og kontrollnummer?
2: Det 10084.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
2: Det 20, 32, 60, 77, 80, 9, 10, 28, 39 og 74.
0: Den var helt riktig, og nå ser det ut som at du alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Flott, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
2: Ha det.
0: Ha det godt. Da var det bingo på tallet 74. Etter det hadde jeg lest 63. 63. Jeg har ikke hørt noe mer, så jeg regner med at stillingen fortsatt 2-1 til Norge. Da skal jeg ikke nevne noe mer enn med det første. Det vel snart ferdig, tror jeg. Men da går vi videre til tre rekker og 1000 kroner. To minutter igjen fikk jeg inn her, så da har han styring. Vi stoler på Henrik. Men som jeg prøvde å si, tre rekker, 1000 kroner. Neste tall ut, det 78. 7, 8.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner her. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer
2: 44.
1: Og navn?
2: Jorunn Flintegård.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Den er kjøpt på Selfie.
1: Og kontrollnummeret?
2: 6375.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: Skal vi se. Det er 14, 32, 47, 50, 85. 8, 13, 20, 63 og 76. 16, 25, 31, 44 og 54.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
2: Tusen hjertelig takk. Bare her var moro, for jeg har spent bingo i stand, men ikke sitte igjen her med en. Men nå hadde jeg en to, og den kom ganske fort.
1: Ja, men det er ofte sånn det er. Du får gratulerer. Ja. Vi er flere som kjenner på den. Det er derfor jeg begynte å ha bingoen i stedet. Ja, nå ringer telefonen, så det kan...
2: Åh, da må jeg dele da, sikkert.
1: Vet du hva du har på igjen, så det... Vi gir beskjed dersom det skulle bli deling, for da kommer
2: ja,
1: den
2: da.
1: Andre på lufta.
2: Greit det du. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt da. Og med det så avslutter vi ark nummer 1 og kan gratulere Norge med seier mot Elfenbenskysten. 2-1. Bra spilt. Og da gjør vi oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

0: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studioet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
1: Da vi tilbake, og vi klare for ark nummer 2. Vi skal straks gå på en rekke, men ifølge jubileumskruset så det da 21 trekk man må slå, og det kom opp her på listen i minnet at Audrey Rotterud har vunnet kruset fra før, men jeg fant Rada Haugen, så da ligger hun så langt best an. Da det 21 trekk eller raskere, og da skal vi spille om en rekke og 300 runder på ark nummer 2. Første tall ut, det 47. 4, 7.

0: Du rakk så vidt å ringe nå, ringer det igjen, da får vi høre. Kan det hende det en vinner allikevel, så har det vært noe trøbbel. Dere. Hallo.
1: Ring du på 16.
0: 16, og navn?
1: Knut Øvby.
0: Og hvor har blokka kjøpt?
1: Ja, på Tyrkia.
0: Og kontrollnummer?
1: 3872.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
1: 6, 16, 37, 65, 84.
0: Den var helt riktig, og telefonen står stille, så da tror jeg du var alene om den nå, så vi gratulerer med 300 kroner.
1: Jeg kom til en telefonsvar, ja, så jeg ringte 3 ganger.
0: Det var snodig, for det rakk så vidt å ringe her, og så prøvde Henrik å ta telefonen.
1: Alle linjer opptatt, fikk jeg beskjed om.
0: Ja, men da skal vi se på det.
1: Greit.
0: Flott. Ha det godt, da. Da er det jo sånn at ting kan skje, men det skal i utgangspunkt ikke være noe feil på linjene våre, men telefonen koblet til, og da får ikke vi gjort stort mer enn det. Men vi setter pris på tilbakemeldinger i hvert fall da. Det var da bingo på 16 trekk på tallet 16, det er ikke gærent, men om ikke jeg tar helt feil, så står vel navnet på lista vår fra før. Skal jeg dobbeltsjekke for sikkerhets skyld. Men det var da bingo på tallet 16, jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 75. 7, 5.

0: bingo.
1: Da får vi inn en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, det ringer på Heidi Karin Halvorsen. Vi har bingo på 25.
1: På 25, ja. Og hvor er blokka kjøpt?
2: Den er kjøpt på Coop Krøderen.
1: Og kontrollnummer?
2: Det er 10167.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 12, 25, 30, 48, 56, 1, 26, 65, 73, 82, 11, 22, 51, 66, 72.
1: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så da gratulerer vi henne med 500 kroner.
2: Ja, hei.
1: Da tar vi imot neste heldige vinner. Hvert øyeblikk. Hallo.
3: Hallo, det er bingo på 25.
1: Og navn?
3: Anne Hullbakkviken.
1: Unnskyld, en gang til.
3: Anne Hullbakkviken.
1: Ja, da fikk jeg meg etternavn også. Og hvor er blokka kjøpt?
3: Coop Riks Skrøderen.
1: Veldig mange vinnere der i dag.
3: Ja.
1: Og så kontrollnummer hennes.
3: Det er 5244.
1: Da kan du lese rekken hennes.
3: 12, 25, 47, 55, 80, 5, 14, 28, 54, 73, 30, 46, 56, 61, 82.
1: Den var også helt... Da var det også helt riktig, men da hørte jeg det kom inn enda en telefon, så da blir det vel 333 kroner på hver vinner, da.
3: Ja, den er grei. Takk skal
1: du ha. Ha det godt. Ha det. Da. Veldig ubeleilig regnestykke. Ja. Da må vedkommende den siste som hadde bingo, da tre rekker, må ringe opp igjen, for den ble borte her. Muligens på grunn av at det allerede var to telefoner på linja, tenker jeg. For det er jo da utfordringen. Nå prater den i telefonen, så får vi se. Da har vi... Da kommer personen inn til meg. Hallo?

0: Ja.
1: Så da gratulerer vi med 333 kroner.
0: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det godt, da. Det nok til noen nye blokker i hvert fall, så da kommer den et lite stykke med det. Og da gratulerer vi til våre vinnere så langt, og så gjør vi oss klare for ark nummer 3 med litt musikk.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Da vi tilbake, og vi klare med ark nummer 3. Men også de gode nyhetene, de bare strømmer på, for nå kan jeg gledelig meddele at jeg har fått beskjed om at brua tilknyttet korketrekkerne i Strandgata er nå åpen for drift igjen. En gledelig nyhet for oss som litt lei av å kjøre om enten Kattfoss eller Dørka. Så jeg tenkte det var en fin greie å si fra om. Kanskje det noen som kan hjelpe til med å innvie brua allerede på vei hjem dersom dere spiller borte hos venner eller bekjente. Og da vi jo på enrekkeren med jubileumskrysset vårt. Den det så langt Ada Haugen som leder på med 21 trekk, da Knut Øverby har vunnet det tidligere. Så det 21 trekk eller raskere, og så det snart en jackpot å kappes om i tillegg. Men da vi på ark nummer 3. Vi går i gang med en rekke og tre.

0: har vi med oss en heldig vinner igjen. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Bingo på nummer.
1: 88.
0: Og navn?
1: Jeg ringer for Ada Haugen.
0: Og hun vil jo bare slå rekorden sin.
1: Ja, det
0: tar det jo. Og hvor var blokka hennes kjøpt igjen?
1: IX Egdal.
0: Hun skulle virkelig sikre seg det kruset.
1: Ja.
0: Og så kontrollnummeret.
1: 17664.
0: Da kan du lese rekka hennes for meg.
1: 840-68-76-88.
0: Helt riktig, og helt alene denne gangen. Så langt i hvert fall.
1: Ja, det var heldig.
0: Ja, så da plusser vi på 300 kroner til hun.
1: Jo, takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Så da ser det ut som at det kanskje er Ada Haugen som stikker av med jubileumskruset nå i kveld. Det vil tiden vise, for det er et ark igjen å spille en rekker på. Det var da bingo på tallet 88. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi går videre til to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 86. 8, 6.

0: bingo.
1: Og vi ønsker deg en ny vinner. Velkommen inn til oss. Hei, hei.
2: Jeg ringer for Tom Avdal.
1: Og han har bingo på tallet.
2: 50.
1: Og det var Tom Avdal?
2: Ja.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Tilsvann.
1: Og kontrollnummeret?
2: Det 7513.
1: Da kan du lese rekna oss.
2: 4-6-24-30-39-48-59-68-81.
1: Helt riktig, og han var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner. Vær så god.
2: Ha det!
1: Ha det! Det var da bingo på tallet 50, og jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 3 rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det 78. 7, 8.

0: Da vi klare for å avslutte ark nummer 3 med den heldige vinneren. Hallo.
1: Hallo.
0: Bingo på nummer
1: 5.
0: Og navn?
1: Maria Holmnes.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: Den kjøpt på Ekstra Vikslund.
0: Og kontrollnummer?
1: 11.920.
0: Da kan du lese rekken igjen for meg.
1: 15, 30, 54, 66 og 71. 10, 48, 59, 65 og 75. 5, 25, 39, 40, 88.
0: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så da gratulerer vi med 750 kroner.
1: Takk, takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Da får vi se hvem det som vinner denne gangen. Eller som må dele, da. Hallo.
2: Bingo på nummer 5.
0: På nummer 5. Og navn?
2: Birgit Vestretter.
0: Og hvor blokka kjøpt?
2: Ekstra Viksjon.
0: Og kontrollnummer hennes?
2: 11907.
0: Får du skrudd ned radioen, eller?
2: Ja, det gir å skrive.
0: Det ble så ekko i øra på meg.
2: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Jeg må klage litt, jeg vet det.
2: Ja.
0: Men da kan du lese reknet av Birgit for meg.
2: 16, 58, 65, 72, 84, 5, 27, 35, 48, 50, 4, 30, 40, 59 og 68.
0: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon før, så da gratulerer vi Birgit med 750 kroner.
2: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha det godt, da.
2: Ha det. Ha det.
0: Og da var vi ferdig med ark nummer 3 også. Vi gjør oss klare for ark nummer 4 med litt musikk.

0: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
1: Da er vi tilbake og klare for siste spenningsark. Vi vil også informere om det at det er ingen grunn til å ta ferie fra bingoen, for den går som planlagt hver tirsdag gjennom hele juli. Da er det fortsatt mulighet for å samle seg og ha det hyggelig sammen med oss her på Radio Modum, og vinne fine pengepremier, ikke minst. Og så angående da jubileumskruset vårt, så er det Ada Haugen som ligger best an med 19 trekk på ark nummer 3, så da vet dere hva dere har å hige etter. Og vi er jo nå på ark nummer 4, det betyr at det er mulighet for å få 30 000 kroner på tre fulle rekker. Da må man få de tre fulle rekkene nøyaktig på tallet 69, som er kveldens jackpot-tall. Dersom 69 kommer for tidlig eller ikke det helt tatt, så tar vi med oss 30 000 kroner til neste tirsdag også, som blir vår første offisielle sommerbingo for i år. Men da ønsker jeg alle sammen lykke til, så starter vi opp med en rekke og 300 kroner. Første tall, det er 71. 7-1. Nummer 9. 9.

0: Da får vi se hvem som vinner kveldens siste enrekker. Hallo?
1: Hallo, det Ingeborg Heidi Kain Halvorsen.
0: Og hun har bingo på tallet?
1: Bingo på 25.
0: 25.
1: Og kjøper Coop kleder.
0: Jeg må få rekke å skrive det ned også, men jeg skriver så fort jeg kan. Det var på krøderen. Og kontrollnummer hennes?
1: 10133.
0: Da kan du trekke hennes på meg.
1: 18 25 52 78 89.
0: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så da gratulerer vi med 150 kroner til.
1: Greit, hei, hei, hei.
0: Hei. Det var fryktelig til deling i dag. Får vi høre hvem som neste. Hallo.
2: Ja, hei, det Elin Haugen som har fått bingo på 25.
0: Ja. Elin Haugen. Og hvor er blokka kjøpt?
2: Den kjøpt på Circle K i Åmot.
0: Og kontrollnummeret?
2: Det 6368.
0: Da kan du lese rekka for meg.
2: Ja, 19 25 31 65 74.
0: Ja. Den var helt riktig, men som du hørte, så da ble det deling, så da gratulerer vi med 150 kroner. Flotte.
2: Flotte greier.
0: Fint. Ha det godt da. Bare hyggelig. Ha det godt. Og da var det to ganger bingo på 20 trekk på tallet 25, og vi kan da med sikkerhet gratulere Ada Haugen med jubileumskruset denne tirsdagen. Til alle andre som ikke har vært så heldige å vinne det enda, så er det flere muligheter gjennom sommeren og høsten. Og det var da bingo på tallet 25. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, 38. 3, 8.

51, 51. Bare for å dra opp spenningen litt, vi på 59 trekk, så kommer jackpot-tallet snart nå, så det faktisk muligheter. 43, 4, 3,

0: bingo.
1: Da ser det ut som at vi skal dele ut 2000 kroner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer.
2: 70.
1: Og navn.
2: Steinar Gulliksen.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Bontryst, så sa du.
1: Og kontrollnummer.
2: 6774.
1: Da kan du lese trekket på meg.
2: 1, 13, 18, 23, 29, 31, 35, 49, 41, 57, 68, 63, 70, 78, 89.
1: Den var helt riktig. Det kom inn en telefon til, så da blir det deling med 1000 kroner per vinner.
2: Ja.
1: Greit. Ha det godt, da.
2: Greit, ha det bra.
1: Da var det jo stort sjokk nok en deling i kveld. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Bingo på nummer.
3: 70.
1: Og navn.
3: Det er Per Skalm.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
3: Det er sirkel K på Åmått.
1: Og kontrollnummeret?
3: Et øyeblikk å bare dempe denne radioen litt.
1: Det er fint.
3: Jeg tror det var flere som snakket her.
1: Og så var det bare deg,
3: ikke? Kontrollnummeret er 6414.
1: Sånn, da kan du lese tre rekker for meg.
3: 11, 20, 34, 55, 70, så 31, 40, 67, 74, 88, 5, 12, 22, 57 og 90.
1: Den var helt riktig, men som du sikkert hørte da, så ble det deling, så vi gratulerer med 1000 kroner.
3: Ja, men jeg er kjempefornøyd allikevel.
1: Ja, men det er godt å høre. Vi er fornøyde med å få delt ut, i hvert fall.
3: Jo, mange takk.
1: Bare hyggelig.
3: Jo.
1: Ha det godt da.
3: Jo, hei igjen.
1: Og veldig ålreit når vinnerne våre tar deling med et smil, selv om det ikke alltid er like gøy når man skal dele ut. Og var det rekorden vår? Var det noen og 40 kroner på en rekker og 300 kroner? Det var vel 4-5 stykker eller noe herfra, synes jeg. Da er det ikke like gøy bestandig, men ja, ja, vi får noe delt ut premie. Jackpot-tallet, det var 69 i kveld. Det valgte å utebli, så da tar vi med oss det til neste tirsdag i stedet. For som sagt, vi holder bingoen gående gjennom hele sommeren, og vi møtes gjerne i stua di tirsdag, hver tirsdag 8:30 cirka, med oppvarmingshalvtimen vår før det fra klokka 8. Og da skal vi gå igjennom kveldens heldige vinnere. Vi starter opp på ark nummer 1, en rekke 300 kroner. Der ble det deling med Ada Haugen, kjøpt på YX Eggedal, kontrollnummer 17676. Og delingen ble med Aud Grøtterud, kjøpt på Coprix Geithus, kontrollnummer 1833. Så to rekker 500 kroner gikk til Solveig Bråten, kjøpt på Coprix Krøderen, kontrollnummer 10084. Tre rekker 1000 kroner gikk til Jorunn Flintegård, kjøpt på Circle K Åmot, kontrollnummer 6375. På ark nummer 2, en rekke 300 kroner, der vant Knut Øverby, kjøpt på YX Styrestrand, kontrollnummer 3872. To rekker 500 kroner gikk til Kari Indresæter, kjøpt på Coprix Krøderen, kontrollnummer 5179. Og tre rekker 1000 kroner, der ble det trippel deling med Heidi Karin Holvorsen, kjøpt på Coprix Krøderen, kontrollnummer 10167. Og Anne Hullbakviken, kjøpt på Coprix Krøderen, kontrollnummer 5244. Og så Åse Hofton, kjøpt på Extra Fiction, kontrollnummer 11869. Og så har vi ark nummer 3, en rekke 300 kroner. Den gikk til Ada Haugen, kjøpt på YX Eggedal, kontrollnummer 17664. Og to rekker 500 kroner gikk til Tom Avdal, kjøpt på YX Tyrestrand, kontrollnummer 7513. Så har vi tre rekker 1500 kroner. Der ble det deling igjen med Marie Holm Ness, Extra Viksjøen, kontrollnummer 11920. Og Birgit Vesetrø, kjøpt på Extra Viksjøen, kontrollnummer 11907. Så på siste ark, ark nummer 4, en rekke 300 kroner, der ble det deling igjen med Heidi Karin Halvorsen, kjøpt på Coprix Krøderen, kontrollnummer 10133. Og Elin Haugen, kjøpt på Circle K Åmot, kontrollnummer 6368. 2 veckor 500 kronor gick till Bente Skår, köpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 11784. Ja, där var det en rättelse på Bente Skår. Den var köpt på Extra i, var det Vikersund? Ja, den är köpt på Extra i Vikersund. Då rätter vi upp det i papperna här. Det är fort gjort att se fel, i vart fall hvis man handlar ett annat ställe än det man är van till. Men det var då Bente Skår. 2 räcker 500 kronor. Hon har köpt blocka sig på Extra Viksjön, kontrollnummer 11784. Och 3 räcker 2000 kronor, nok en gång deling. Vi både startar och avslutar med det. Och det blev då deling med Sten Gulliksen, köpt på Bunnpris i Skotsalv, kontrollnummer 6774. Och Per Lærskallen, köpt på Circle K Omat, kontrollnummer 6414. Och med det så tänker jag att jag ska ta ferie ut dagen, för nu har jag röra nog. Men vi tackar så mycket för följe. Vi gratulerar så mycket till alla kvällens vinnare. Till de som inte vant önskar vi riktig lycka till nästa tisdag också. Jag heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jag har haft med Henrik Nikolaj Pedersen. Vi önskar er en riktig god sommar och en god vecka vidare. God kväll.

Her overskriften denne tirsdagen, den 30. juni. Det flere som har rammet strømbrudd i Hokksund. Elvenett opplyser at det et strømbrudd i høyspentnett. Det står torsdag ettermiddag, men det skal være tirsdag ettermiddag i Hokksund. Og det medfører at flere uten strøm. Det ble meldt om strømbrudd klokka 15.47. Vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett. Og dette skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Jeg så en mann med finlandshette i hagen, og hendelsen satte en støkk i kvinnen som nå ønsker å advare om uønska besøk i området. For en kvinne fra Jevnaker hevder hun at mandag oppdaget en ukjent mann ikledd finlandshette inne på gårdsplassen ved boligen sin. Jeg var så redd, alt var svart, og det eneste jeg la merke til var den tynne finlandshetta over ansiktet, sier hun til Ringerikes Blad. Kvinnen forteller at hun våkna på grunn av varmen og fikk øye på en mann som beveget seg inne på eiendommen. Ifølge hun så sto en mørkfarga i Volkswagen Caravelle parkert ute i veien, og da mannen oppdaget at han var blitt sett, løp han tilbake mot bilen, og hun mener det også var en annen bil involvert. Vi sikre på at det var to biler. Vi tror den ene plukket opp den andre. Da de kjørte forbi oss, så gikk det veldig fort, og sjåføren viste fingeren, og da skjønte de at de var oppdaget, forteller kvinnen. Politiet opplyste at de fikk melding om hendelsen klokka 02.21 natt til mandag 29. juni. Kort tid etter ble den aktuelle Volkswagen Caravellen da stanset. Og leder for etterforskning, Lill Heidi Tinholt, bekrefter at patruljen fant bilen kvinnen hadde meldt fra om. Under kontrollen gjorde politiet også et funn som stemmer med kvinnens beskrivelse av personen hun hadde sett. Og vi har snakket med to personer, kontrollert bilen og funnet en balaklava. Men det var ingenting ved kontrollen som gjorde at vi opprettet noen straffesak, sier Tinholt til Ringerikes Blad. Og balaklava, det også en finlandshette. Hun bekrefter også at bilen patruljen stanset var den samme kvinnen hadde beskrivet og filmet. Ifølge politiet ble personene dimittert etter kontrollen fordi det ikke ble finnet noe straffbart. For kvinnen er det likevel usikkerhet som vanskelig å legge bak seg. Hun forteller at bilen flere ganger skal ha vært fanget opp av overvåkningskamera i området uten at noe ble stjert. Og hadde de faktisk stjert noe, hadde vi det minste skjønt hvorfor de var der. Nå sitter vi bare igjen og lurer på om de var ute etter å bryte seg inn. Det den utryggheten vi sitter igjen med. Hun sier mannen gikk mot inngangspartiet før han ble oppdaget og fryktet at han kan ha vært på en rekogniseringsrunde. Vi vet ikke om han prøvde å komme seg inn eller bare var ute og kikket, men det ikke hyggelig å oppleve at noen går rundt huset ditt midt på natta. Det det som sitter igjen hos oss. Og dette skriver da ringblad.no. En 19-åring fra Modum og 2. september møter i Buskerud tingrett etter å ha blitt stoppet i en UTV. UTV det også en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter som plassert ved siden av hverandre som i en bil. Og det var uten å ha gyldig førekort til å kjøre den. Det var fredag 13. mars i år ved 14:30 på ettermiddagen at han ble stanset av politiet mens han kjørte på Eikeveien i Modum. I tiltalebeslutningen tatt ut av Sør-Øst politidistrikt der 19-åringen tiltalt for brudd på veitrafikklova. Årsaken at den uaktuelle UTV-en hadde en høyere hastighet og eller motorkapasitet enn det sjåføren hadde førerrettet. I tillegg en forventet reaksjon for selve kjøringen har påtalemyndigheten varslet at de vil vurdere å legge ned påstand om at 19-åringen skal ilegge sperrefrist for å ta førekort. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå blir det litt kjøligere noen dager før det på'n igjen med stigende varmere grader, og hetebølgen på vei østover i Europa, men det blir fremdeles relativt greie temperaturer i dagene fremover også, sier Bente Marie Wahl ved Meteorologisk institutt. Og det vil nok være nærmere 25 enn 20 grader tirsdag og onsdag. Fra torsdag vil nok begynne å merke forskjellen fra helgen, legger du til. Wahl forklarer at kaldere luftmasser allerede har begynt å sige inn i distriktet mandag, som nå jobber med å hjelpe det store høytrykket videre på reisa. Det derfor ikke usannsynlig at det vil komme noen

0: perioder med lyn og torden disse dagene også. Meteorologen nevner at det også er sjanse for noen perioder med nedbør i løpet av torsdagen og fredagen, mens en lite lavtrykk finner også seg til rette i regionen. Det er ikke snakk om mye regn, det er ikke mye vind disse dagene heller, men nå har jo også vi nordmenn lavere terskel for sånt på sommerstid da. På langtidsvarslet er det en antydning til at dette ikke kommer til å vare så lenge, kommenterer Val mens hun ser over prognosene. Det er oppovergående trend fra starten av neste uke igjen. Hun forklarer at det som kan tenkes på som halen til varmen som nå trekker østover, kommer til å svinge kjapt nordover før det passerer helt, og det vil ikke svinge helt innom Norge, men store deler av Norge, da blant annet Ringeriksregionen, vil være i grenselandet mellom hetebølgehøytrykket og det litt lavere høytrykket som nå har lagt seg. Det gjør det veldig ustabilt og vanskelig å si noe særlig om i detalj så langt i forveien, forklarer Val, men i breie trekk kan vi i hvert fall si at det blir varmere. Om vi får mye sol, er vi fort oppe i rundt 25 grader igjen neste uke også. Da er det også mulighet til at det kan komme noen perioder med regn eller torden i starten av neste uke også, men hvor og når er ennå ikke mulig å slå fast. Val understreker at selv om det blir varmere igjen etter neste helg, så kommer det ikke til å bli like varmt som i uka vi nettopp forlot. Og dette skriver ringblad.no. I Sigdal ble droner brukt for å sikre rådyrkalver for å bli skadet under slåtten, og gårdbruker Sindre Andersen fikk hjelp av lokale jeger- og fiskeforeninger for å beskytte de skjulte dyra. Sindre Andersen, som nylig tok over gården, sto overfor utfordringer med å beskytte rådyrkalver som gjemmer seg i det høye grasset. Svigerforeldrene mine har drevet gården før, og det har skjedd flere ganger at de har kjørt over kalver, og det er jo ikke noe gøy i det hele tatt, forteller Andersen til NRK. Og for å unngå dette kontaktet han Sigdal og Eggedal jeger- og fiskeforening, som fikk bistand fra Sokna jeger- og fiskeforening. Dronepilot Max Nensen stilte opp med droner tidlig på morgenen for å søke etter kalvene med infrarødt kamera, og dronene fungerer best når det er kaldt i lufta og på bakken, forklarer Nensen, som fløy systematisk over jordet. Ved hjelp av dronene ble 5 kalver lokalisert og redda fra farlig slott, og kalvene ble forsiktig samlet og lagt i luftige paller på gården til slotten var ferdig, og på kvelden kunne Andersen åpne kassene, og rådyrmora ventet allerede i skaukanten, og det gir en veldig god følelse for å få hjelp av disse små, sårbare liva i trygghet, sier dronepilot Gjøsta Nensen. Og dette samarbeidet mellom lokale krefter og moderne teknologi sørger for at kalvene ble beskyttet og ga Andersen en tryggere slott. Dette skriver nasjonen.no. Hege Haugen er ungdomsarbeider på Sigdal ungdomsklubb. Da det ble klart at Norge i Elfenbenskysten skal spilles på en klubb da, så var hun ikke i tvil om at dette måtte utnyttes til å skape et minne for livet. Åpningstidene på klubben ble endret på grunn av kampen, så ungdommene sammen kan heie på Norge, men Haugen ønsket å gjøre enda mer rundt kampen. Og vi på klubben ønsker at alle i Sigdal møter opp for å varme opp med å ro før kampen, sier Haugen, og roinga vil skje på Prestfoss stadion i god tid før kampen starter, slik at også de som ikke skal på klubben rekker hjem for å få med seg VM-kampen. Jeg kom på dette litt spontant, men det er morsomt å kunne samle bøgda på fotballbana, sier Haugen, og hun ønsker alle hjertelig velkommen til å ta del i øyeblikket, uavhengig av om du ønsker å sitte på banen og være med på roinga eller ei. Det blir fint med publikum også, sier hun. Og for stemningens skyld så har Haugen planer om å spille nasjonalsangen også. Egentlig kontaktet jeg korpset, men de kunne ikke, forteller hun engasjert. Og hun tror likevel dette kan være med å skape et øyeblikk barn og unge vil huske. Og hun har ingen formening om hva stillingen blir i kveldens kamp, men en ting er hun sikker på. Norge vinner, sier den engasjerte ungdomsarbeideren, som tidligere både har spilt fotball og vært fotballtrener. Og dette skriver da bygdeposten.no. 1000 personer i alle aldre møtte opp for å ro for det norske landslaget dagen før 16-delsfinalen i VM. Og trappene på begge sider av skiflygningsbakken ble fylt opp i rødt, hvitt og blått. Espen Tangerud hadde ideen til mandagens stunt, mens Vega Elstad tok på seg jobben med å styre arrangementet. Alt i alt blir det filmet både fra bakken og med droner, og tirsdag morgen skal filmen sendes ut, og målet er at den sprer seg til hele verden, sier Elstad. Og filmen kan du se på bygdeposten.no tirsdag, men her er også lagt ved noen bilder fra mandagens roing. Det er faktisk hele 37 bilder som du kan se i denne saken, så da kan du gå inn på nettsida til bygdeposten.no da, og se den. Drammenselvas hvite hval er finneløst forsvinnet. Har Valborg daua, eller ble hvalen rett og slett lei rampelyset? For hadde hvithvalen som nonchalant svømt motstrøms opp Drammenselva vært en influenser, hadde realityshowa stått i kø. Folk i Drammen og omegn fikk ikke nok av hvithvalen, som på uforklarlig vis bestemte seg for å tilbringe forsommeren ved Risøra rett utenfor brua i Hokksund. Tiltak ble iverksatt for å sørge for at folk respekterte hvalens intimsone, men nå har ikke hvalen blitt sett på 2 uker. Og Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø og hvalekspert, sier at det er godt nytt og absolutt det beste for hvalen. Og hvor drar hvaler på ferie? Nei, ikke til hvaler. Alle fedre der ute. Ifølge Rikardsen har hvalen vært langt unna sitt perforerte område, men hvor det er den trives best, den er definitivt lenger nord. Gjerne ved Kvitsjøen ved Russland, Svalbard eller Grønland. Og den foretrekker iskaldt vann og områder ved isbreer, sier han. Og hvithvalen ble først observert 22. april, og ifølge Jesper Knudsen i Øssia Jeger- og Fiskeforening ble den sist observert da den forsvant nedover elva 15.-16. juni, og det ble altså nesten 2 måneder i Drammenselva for Valborg. Og den overrasker hvalekspert Rikardsen. Det er ikke uvanlig at hvaler drar opp i elver for å ete eller skifte hud. Det kan være instinkt eller en oppdagelsesferd, og samsvarer 2 måneder best med at den skiftet hud eller fant et utømmelig matfat. Det er vanskelig å si, men den var der overraskende lang tid, svarer han. Og kan hvalen ha dødd og synket til bunns? Det kan han nemlig gjøre før de eventuelt vil flyte opp til overflata igjen. Og det er 2 uker siden den ble borte, og da ville den ha kommet opp allerede. Det tar normalt ikke så lang tid. Av og til kan den flyte opp med en gang. Det kommer an på hvor mye spekk den har. Det går ganske raskt gass i magen, og den vil flyte opp, og jeg tror nok den har dratt. Nå får vi bare håpe den ikke dukker opp igjen. Og Rikardsen sier at han har fått flere gode bilder av hvalen, og at den har flere kjennetegn som gjør at man kan identifisere den. Om det skulle være sånn at Valborg har fått smaken på kjendistilværelsen og gjør seg til kjenne andre steder. Det er litt artig at du ringte nå. For 5 minutter siden ringte en journalist fra Finnmark og sa at hvithval var observert 3 steder. Det er neppe samme. I så fall har den svømt fort, sier Rikardsen. Drammens Tiden har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, Vegard Roen Hatten. Der sier at hvalen er frie dyr som gjør som de vil, og dette er et frittlevende dyr som kan bevege seg over store områder. Hvor det befinner seg nå, vet vi derfor ikke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere varsla nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykka mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som er årsak. Det er en avstandsmelding, opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i den første meldinga i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig med bilder som viste kraftig røyk ved Hellikteigen. Benjamin Vestby var på vei hjemover fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken. Var på vei nedover da jeg så en svart røyksky. Da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varsla om brannen. Det skal brenne i elektriske avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen, og det var da mye røyk i området. Men klokka 20.32 opplyste hun at røyken har avtatt, og saken oppdateres. Og dette skriver dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehaug ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Kort tid etterpå opplyser han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse, og vi har pratet med de som bor der og slokket bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det er et generelt bålforbud, og det er alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokka, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 30. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Garcia var det her med Kalimba de Luna. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En vanlig hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøllradiomodum.no. Bianca Ingrosso kommer her med blomstertid.

0: Madonna var det här med La Isla Bonita.
1: Kurveregnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Dere hører på ønsketimen akkurat nå, og her kommer en hilsen, en bursdagshilsen. Sender en bursdagshilsen til mor som fyller 84 år. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen Heidi og Roger. Gluntan kommer her med La oss leve for hverandre.

Gruntan var det her med la oss leve for hverandre. Sender en bursdagshilsen til mor som fyller 84 år. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen Heidi og Roger. Nå skal vi ta en liten No Mercy med låta Guanzela Bias.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
0: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503-57-79-660. Altså 1503-57-79-660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Og med det så er ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen med en senere anledning. Avslutte med Per O. Nos, og låta heter Sumeren.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ei framtid med tru og med tvil. Ei framtid med tru og med tvil.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

dawn. Yes, it's hard holding on.